0: Ek weet sommer jy daai klanke geniet, daai vier in 'n ry vir al daai laaste ene. Dit was Barbara Rae se The Last One to Touch Me vir Tina Turner. What's Love Got to Do with It? Kwart oor 2 by Boswell Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Peachy Pistol.
1: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvenoot vir koolskoot resultate.

0: Ook 'n vreeslike mooi een daai van Phil Collins, You'll Be in My Heart. Voor dit, die groot stem van Dana Winner, Leaves You Leaf, en Billy Joel se Piano Man, ook 'n groote. Kyk, daai was mos nou mooi geweest, daai drie in 'n ry. Dit was nou vir my heel aangenaam. En ek weet jy het dit saam met my geniet hier op hierdie Sondagoggend die 20ste September. Nou onthou Sondag die heel dag lank is Expatriote Dag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die ateljee enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote Dag, Sondag by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
1: 70's klanke by Bosveld Stereo 107.5.

Daar was Elvis Blues langs jou. Dan het jy ook geluister na Baccara se Somewhere in Paradise. Ek gaan vir jou terugvat na die 90's toe met Laidback, I Can't Live Without You. En dan gaan ons 'n bietjie country klanke luister van Matt Herter, Rocking Horse se The Ride.

0: lot wag vir niemand.
1: Ja, die mooie stem van Taryn Lamb, hoor jy my? Voordat jy geluister na Sally Oldfield se Mirrors en Snow Patrol se Chasing Cars. Dis 3:00 by Bosveld Stereo, jy's ingeskakel by die beste stasie natuurlik. My naam is John Lombard en ek en jy is saam tot so voor 5 toe. En ek moet sê, hier's nogal mooi musiek wat voor lê. Die boodskappe stroom in van die mooi musiek wat speel en ek neem jou ookie kwalik nie. Dit is nogal heerlik om na te luister, so rustig op 'n sonoggend. Onthou in die volgende uur, dis van ons 4 en 5 uur, is dit ons gospel uur, ons christelike uur, waarna jy kan uitsien. So, ja, bly ingeskakel daarvoor. Is altyd my gunsteling uur hier by Bosveld Stereo op 'n sonoggend. Nou ja, ek gaan hierdie uur begin met Celine Dion se Call the Man. Dan, ja, twee groot stemme hierdie, plaaslike stemme. Dis Gian Groen en Jan Blom, volle bors. En dan Nana Muscuri se Only Love. Goeiemôre en baie welkom by Bosveld Stereo as jy net ingeskakel het. As jy op die paaie is, wees asseblief versigtig en kom veilig by jou bestemming uit.

Kyk, Peter, om die uur te begin weet ek daarom nie. Ons het geluister na Celine Dion, Golden Man. Nou met jy geluister na Gion Groen en Jan Blom, Volle Bors. En so pas geluister na Nana Mascuri se Only Love. Daai is waarmee ons hierdie uur begin het hier by Bosveld Stereo en sjoeg, wat 'n manier om dit te begin. Dis nou so 17 minute oor 3 by Bosveld Stereo en ek het vir jou nou country klanke van Don Williams, You're My Best Friend. Dan uit die 90's uit Boyzone, You Need It Me. En dan gaan ons bietjie luister na ABBA, I Still Have Faith In You. Goeiemôre, as jy nou net ingeskakel op die Bosveld Stereo. Jy kan vir my boodskap stuur by 064 115 2281.

0: Abbas, I still have faith in you. Boys, and you needed me. And Don Williams, you're my best friend. Ek het vir jou klanke nou van Nianel en Greg Hins, Rise Up. Dan het ons vir Roan de Tooi, terwille van ons kinders. Oeg, dis daar maar mooi daai. Goeiste. En dan uit die 70s, Roger Whittaker, River Lady.
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die temalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
1: Aksie.
3: Die vroeë oggendure saam met Bosveld 107.5, die hart van goud.

Caroline Bosch, I'm the voice. Die groot stem van Monique. Ek kan jou nie vergeet nie en Rudy Miller storieboek. Ek gaan hierdie uur afsluit met twee klanke, een van Guy Korsten, Mooi Ou Kaapland en Barto en Bernice Wes. Dank die Here vir jou. Ek en jy is dan saam vir die Christelike uur net hierna.

Bartu en Bernice Wes, dank die Here vir jou mooi lied daai, regtig 'n besonderse snit. Dan jy ook geluister na Guy Korsten, mooi ou Kaapland. Dis 4:00 hier by Bosveld Stereo en my naam is John Lombard. Hier is my laaste uur saam met jou vir môre en vir die naweek en ek hoop jy die klanke geniet tot dusver. Hierdie laaste uur is natuurlik ons gospel uur, so maak jou hart gereed vir 'n uur vol geloof, hoop en wonderlike Christelike musiek. Kom luister saam na bekende gunstelinge, inspirerende klanke en liedere wat jou hart sal aanraak en jou geloof sal versterk. Dit is ons gospel uur waar musiek 'n boodskap dra en elke lied jou nader aan God bring. Ons gaan dit begin met Gene Rockwell se In the Garden.

vreeslike mooi snit daai van Gene Rockwell se In the Garden. Jy kan vir my WhatsApp stuur by 0641152281, so jy wil, en dankie vir almal wat aanlyn luister by bosveldstereo.co.za en so ook op die toepassing. Ek het volgende vir jou Dewald Gous se loflied, 'n ongelooflike mooi liedie.

Leewald Gous met Loflied. Baie dankie vir al die boodskap wat inkom en ek is bly jy geniet die gospel uur so baie soos wat ek doen. Nou ja, soms gaan die storms van die lewe nie sommer weg nie. Maar dit beteken nie dat God ons verlaat het nie. Selfs te midde van ons onsekerheid, pyn en moeilike tye, kan ons kies om hom te prys en op sy trou te vertrou. Kom ons luister nou na Casting Crowns, Praise You in the Storm. En onthou, ons aanbid God nie net wanneer die son skyn nie, maar ook wanneer ons deur die storm gaan.

0: by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
1: Volgende het ek vir jou Nitro Praise, How Great Thou Are. As jy nou net ingeskakel het by Bosveld Studio, baie welkom. Ons is besig met ons gospel uur elke Sondag tussen 4 en 5, groot voorreg en 'n geleentheid om dit kan doen en die tyd saam met jou deur te bring. Hier is ons snit, Nitro Praise, How Great Thou Are, net om so 'n bietjie wakker te word.

Nitro Praise, how great thou art. Ja, dis baie waar, né? Volgende het ek vir jou twee mooi stemme, twee groot stemme by mekaar. Hierdie is Retief Burger en Rihanna Nel, Is my God.

0: Ja, mooi is daai Retief Burger en Rihanna Nel, U is my God. Ek het volgende vir jou Kris Kristofferson se Why Me Lord, maar eers luister mooi, luister aandagtig.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 22 81.

Ek weet jy daai nog geniet en sommer saam gesing. Dit was Chris Christofferson se Why Me Lord, ook 'n groot treffer. Baie mooi. Volgende het ek vir jou 'n mens se weergawe van Come and Now Is the Time.

0: Bosveld Stereo en Dube Private Game Lodge buite Brits bied 'n kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per standplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou, beslis daar!
1: Jy het geluister na Amen, Now is the Time. Ek het nou vir jou anders net hier, so jocht is mooi, is anders, gee my net Jesus.

Koning Erasmus met ons koning kom. Dit was 'n ongelooflike Christelike uur vanoggend. Baie dankie dat jy deel was daarvan en saam met my geluister het. Ek gee nou oor aan Willem Engelbreg wat jou verder gaan vergesel hierdie oggend. As alles goed verloop, is ek woensdag aand weer agter die mikrofoon tussen 10 en 1. Ek sluit af met Roan Josh, Go Rest High on That Mountain. Dan gaan jy luister na Tim Huge se Arms en André Het se groot snit met Mag Hy. Mag die week wat voorlê vir jou 'n week van nuwe moed, mooi oomblikke en baie seënwens. Vat elke dag soos dit kom, hou moed en onthou dat daar altyd iets is om voor dankbaar te wees. Van my, John Lombard, geniet jou Sondag en veilig bly. Totsiens.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer Bosveld Stereo luister vriend en vriendin. Dankie weer vir jou tyd saam in die woord. Ek wil uitnooi om die skrif te open of om net saam te luister na Psalm 69. Ons lees daar vanaf vers 15 tot 32. Psalm 69 vers 15 tot 32. Red my uit die modder, dat ek nie wegsak nie. Laat my wegkom van my vyande af, weg uit die diep waters. Moenie dat die stroom my meesleur en die diep water my insluk nie, en moenie dat hier die put toegaan bokant my nie. Antwoord my, Here, in u wonderlike liefde. Verhoor my in u groot barmhartigheid. Moet tog nie u dienaar alleen laat nie. Ek is in groot gevaar. Antwoord my tog gou. Kom red my lewe, bevry my van my vyande. U weet hoe ek beledig en verkleineer is, hoe sleg ek daarvan afgekom het voor al my vyande. Beledigings het my gebreek, ek is gedaan. Ek het gehoop op meegevoel, maar te vergeefs op mense om my te troos. Maar daar was nie een nie. Toe ek honger was, het hulle vir my gif aangebied. Toe ek dors was, wou hulle my asyn laat drink. Laat hulle feeste hulle tot te val bring en hulle offermaaltye hulle ondergang wees. Laat hulle stokblind word, laat hulle gebreklik word. Laat u straf hulle tref en die vlam van die toorn hulle oorval. Laat hulle blyplekke verwoes word, sodat daar niemand oor is in hulle wonings nie, want hulle vervolg hom wat swaar deur u getref is en verlustig hulle in die pyn van hom wat deur u deurboor is. Reken ook dit by hulle skuld, sodat hulle nie vrygespreek word nie. Skraap hulle name uit die boek van die lewe, dat dit nie saam met die van die regverdiges opgeskryf staan nie. Ek is 'n hulpelose mens, vol pyn, maar u, o God, sal my red en my beskerm. Dan sal ek die naam van God besing, hom met danklied prys. Ons lees net tot sover, kom ons sluit die oë. Ons Vader in die hemel, help ons asseblief, liewe Here, om u dag en nag te loof en u vir u groote genade te bedank. In Jesus naam dank ons u. Amen.

Ja, baie mooi en baie gepas daai en net Dani Botha se Walk on Water hier op hierdie Sondagmorgen hier by Bosveld Stereo. Waar trek jy oor Lucy alweer 6 minute oor 5? Nou, as jy wakker is, dan is jy al wat mense wat al wakker is, hier by 5 uur op 'n Sondag. Goeiemorgen, baie welkom. Lekker saam luister na die muziek van Bosveld Stereo so op 'n Sondag. Ons eerste mikpunt, as ek het so kan stel, is om 5:30 vanmorgen, dan gaan ons kyk na die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature daarmee saam. En dan, 'n uur later, doen ons het weer, en kyk ons weer na die weer. En dan, daar is heel wat mense wat altyd vir my vra, nou, hoekom so uur uit mekaar uit? Want dit is nog vroeg, nee, vir baie mense, baie vroeg vir baie mense. Hulle gaan nie wakker wees om die weer 4:30 te hoor, nie? Maar hulle gaan wel, of liever 5:30 nie, hulle gaan wel wakker wees 6:30 om na die weer te luister. Onthou die verjaardag boodskappe, dis hier so by 8:00 vanmorgen, is nog ver, nie? Net na die 8:00 nuus is daar ons verjaardag boodskap programmetjie met die muziek saam. Stuur die verjaardag boodskap na 0641152281. En dan kyk ons na die muziek wat vir ons voorlê op hierdie vroeë Sondagmorgen. Albert West is eerst aan die beurt, dan is daar Trevor Nasser. Corleon Botha is baie mooi uitklip gekap. En A Wasted Time van De Breef van Heeren lê ook vir ons voor. Ook Lorica Raug en Thomas Mack. Maar kom ons begin met hierdie ene so vroeg op hierdie Sondagmorgen. Shalala, I Need You van Albert West.

0: Dit was die stem geweest van Thomas Mack, waarna ons geluister het, en sy baie mooi liedjie, A Friend Who Can. Jy het het gehoor hier by Bosstad Studio op hierdie sonndagmorgen. Net hierna is het tijd vir ons om te kyk na die volledige weervoorspelling en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Nou is die oorloosie by 5:30, tyd vir ons om te kyk na die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature daarmee saam. Uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst, dis nou hierdie voorspelling wat betref die weer en ook die temperature. Kom ons begin in Gauteng, gereeld ook bewolk en koel tot warm. Hier is die temperature, Pretoria 12 en 25, Johannesburg 11 en 23 en Vereniging 10 en 24. Die voorspelling vir Mpumalanga, bewolk met reën in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Miskolle kan van vanoggend oor die verre suidoostelike dele verwag word. Temperature, Bombela 15 en 25, Ermelo 9 en 23, Emalahleni 11 en 22, Standerton 10 en 25 en Skukuza 19 en 28. Nou die Limpopo provinsie bewolk met reën in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Limpopo se temperature, Polokwane 12 en 24, Palabora 17 en 27, Tzaneen 13 en 23, Musina 17 en 27, Lepalale 16 en 26 en Mokopane 13 en 25. Nou die Noordwesprovinsie gedeeltelik bewolk en koel tot warm met reën oor die westelike dele wat moontlik is. Noordwesse temperature, Klerksdorp 12 en 24, Potchefstroom 13 en 24, Mahikeng ook 13 en 24, Rustenburg 14 en 26 en Vryburg 12 en 24. Nou die voorspelling vir die Vrystaat, bewolk met oggendmiskolle met reën oor die verre ooste. Andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met wydverspreide buie en donderbuie wat moontlik is oor die westelike en sentrale dele van die Vrystaat. Vrystaatse temperature, Bloemfontein 11 en 22, Welkom 13 en 24, Bethlehem 10 en 20. Nou is ons in die Noord-Kaap. Gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot warm, met verspreide buie en donderbuie in die suide, behalwe langs die kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal tamelijk sterk tot sterk suidwes waai en van vanmiddag af matig draai. Daar is die voorspelling vir die Noord-Kaap, hier is die temperature. Upington 17 en 26, Kimberley 14 en 23, De Aar 11 en 20, Alexander Bay 14 en 25, Springbok 17 en 28, Calvinia 14 en 27 en Sutherland 7 en 22. Nou is ons in die Weskaap. Hier is die voorspelling vir die Weskaap. Mooi weer in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en warm, met donderbuie oor die oostelike binneland wat kan voorkom van vanmiddag af. Die wind langs die kus sal lig tot matig ooswaai en van vanmiddag af suid draai langs die suidkus. Daar is nou daar in die Weskaap, nee, hier is die temperature. Kaapstad 15 en 30, Vriendendal 17 en 33, Riversdal 11 en 20, George 10 en 19, Woester 11 en 27, Beaufortwes 13 en 26 en Oudtshoorn 11 en 28. Nou is ons in die Ooskaap, eers die westelike helfte van die Ooskaap. Gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met die moontlikheid van buie en donderbuie, maar verspreide buie en donderbuie in die noorde. Die wind langs die kus sal uit die weste waai, hiervan laat oggend af. En dan die oostelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en koel, maar warme plekke in die suidweste, dit sal bewolk word met die moontlikheid van reën en verspreide buie en donderstorms in die noorde. Die wind langs die kus sal aanvanklik lig uit die suidweste waai en daarna lig en veranderlik word. Daar is die Ooskaap, hier is die temperature. Kobega 14 en 22, Makanda 11 en 24. Dan Oos-London 15 en 23, Port St. John 16 en 23, Mthatha 8 en 23, Kumani 7 en 23 en Konse 11 en 24. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal, bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie in die noordooste. Die wind langs die kus sal lig tot matig waai en teen vanmiddag tamelijk sterk word, maar lig uit die suide en die suidweste. KwaZulu-Natalse temperature, Durban 17 en 24, Richards Bay 17 en 26, Pietermaritzburg 12 en 24 en Ladysmith 11 en 25. Terwyl die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. En onthou, hierdie voorspelling, weervoorspelling en die temperature geld vir vandag Sondag die 20ste September. Nou, op hierdie oggend met die horlosie by so 25, amper 25 minute voor 6 uur, as jy pas by ons aangesluit het, baie welkom op hierdie Sondagmorgen, hoop jy gaan baie lekker saamluister, vooral na Bos van Stereo se Sondagmusiek. Ons gaan begin nou met hierdie ene van Jennifer Zamudio, Droom is saam met my. Dan is daar Demi Lovato so 'n bietjie later, Morgan Wallen, Afrikaanse muziek, ons gaan Buford West toe, saam met Wynand Strydom, Afrikaanse muziek, dan ook Andy Williams en Laura Branigan so bietjie later. Droom is saam met my, hier is Jennifer Zamudio.

Ek was gister weer in die cemetery. Op die marmer sien jy dank my ou lommiekie. In die motorie van my

0: Dit is baie mooi daarin van Rudy Klaassen en Sharnay Hiegu met die titel Bang. Voordat die baie bekende How Am I Supposed to Live Without You van Laura Branigan, waarna ons geluister het. Die oorloos hier by Bosveld Stereo is by bijna 6:00.
1: In die son deurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, blaubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bes en feesgeld.
0: Nou, voordat ons kom by die muziek van Gloria Estefan, Ricky King en Shazan, onthou die verjaardagboodskappe, dit is nou 6:00 hier by Bosveld Stereo, die ouens wat 6:00 wakker word, as jy weet van iemand wat verjaar en jy wil ons met die persoon geluk wens, stuur die verjaardagboodskap vir ons by 064-115-2281. Doen het sommer nou dadelijk, dan weet jy is hier, en dan hier so by 7:50 se kant vanmorgen, dan gaan ons allemaal geluk wensen met hulle verjaardag. Verjaardagboodskappe na 064-115-2281. So bykie later is daar muziek van Chantal Kribiazouk, daar is Krizaan's 1000 keer ja, Ricky King en hierene, Don't Want to Lose You Now. Hier is Gloria Estefan.

Haar naam is Chantal Krebiatsuk, wat daar gesing het, nee. En die baie mooi liedjie, It Feels Like Home. Hier by Bonnie.

Haar naam is Chantal Krebiatsuk, wat daar gesing het, nee. En die baie mooi liedjie, It Feels Like Home. Hier by Boswell Studio is

0: Krebiatsoek wat daar gesing het, nee. En die baie mooi liedjie, It Feels Like Home. Hier by Bosveld Stereo is die horlosie by 6:15 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
0: So bykie later vanmorgen, op hierdie sondagmorgen hier by Bosveld Stereo, gaan ons luister aan die muziek van John Denver, Donovan, daar is Danny Niehaus, die veel draai, maar kom ons begin met hierdie ene. I'm Not Lisa, jy ken hom baie goed, van Jesse Coulter.

0: Ja, maar gewees daarom op sy tyd lang gelede daarin, Leaving on the Jet Plane van John Denver. Nou vir die mense wat op die paaie is, veral hier in die omgeving van Hartbeespoort, Brits, Rustenburg miskien en so meer, neem asseblief kennis dat die R566 tans toos tussen Rama City en die De Wild kruising na 'n baie groot en ernstige ongeluk wat daar plaasgevind het. Gebruik asseblief alternatiewe roetes. Soos het, baie dankie daar in die DBHM kantoor wat vir ons hierdie boodskap gestuur het. Op die R566 is die kruising toe tussen Rama City en die De Wild kruising na baie ernstige ongeluk. Gebruik asseblief 'n ander roete om by jou bestemming uit te kom. Ons gaan na die volledige weervoorspelling kyk net hierna.
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die temalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
3: Aksie.
0: Nou ja, soos gebruiklik op 'n sonoggend om 6:30 is dit tyd vir ons om te kyk na die streeks weervoorspelling vir vandag en daarmee saam ook die minimum en maksimum temperature. Kom ons begin in Gauteng, gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Hier is die temperature vir Gauteng, Pretoria 12 en 25, Johannesburg 11 en 23 en Vereniging 10 en 24. In Mpumalanga se weer, bewolk met reën in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Miskolle kan vanoggend verwag word oor die verre suidoostelike dele. Die temperature, Bombela 15 en 25, Ermelo 9 en 23, Emalahleni 11 en 22, Standerton 10 en 25 en Skukuza 19 en 28. Nou die Limpopo provinsie bewolk met die moontlikheid van reën in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Limpopo se temperature, Polokwane 12 en 24, Palabora 17 en 27, Tsanin 13 en 23, Musina 17 en 27, Lepalale 16 en 26 en Mokopane 13 en 25. Nou die Noordwes-provinsie, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met die moontlikheid van reën oor die westelike dele van die Noordwes-provinsie. Temperature, Klerksdorp 12 en 24, Potchefstroom 13 en 24, Mahikeng ook 13 en 24, Rustenburg 14 en 26 en Vryburg 12 en 24. Die voorspelling nou vir die Vrystaat, bewolk met oggendmiskolle, met die moontlikheid van reën oor die verre ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met wydverspreide buie en donderbuie oor die westelike en sentrale dele van die Vrystaat. Temperature, Bloemfontein 11 en 22, Welkom 13 en 24 en Bethlehem 10 en maksimum 20. Nou is ons in die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm, met verspreide buie en donderbuie in die suide, behalwe langs die kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal tamelijk sterk tot sterk suidoos waai en van vanmiddag af matig word. Dit is die voorspelling vir die Noord-Kaap en hier is die Noord-Kaapse temperature. Upington 17 en 26, Kimberley 14 en 23, De Aar 11 en 20, Alexanderbaai 14 en 25, Springbok 17 en 28, Kalvinia 14 en 27 en Sutherland 7 en 22. Nou soos in die Weskaap, mooi weer in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en warm, met donderbuie wat moontlik is oor die oostelike binneland van vanmiddag af. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwaai en van laatmiddag af suid langs die suidkus. Daar is die Weskaap, hier is die temperature, Kaapstad 15 en 30, Vredendal 17 en 33, Riversdal 11 en 25, George 10 en 19, Woester 11 en 27, Beaufort West 13 en 26 en Oudtshoorn 11 en 28. Nou die twee helftes van die Ooskaap, eers die westelike helfte, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met buie en donderbuie wat moontlik is, maar net verspreide buie en donderbuie in die noorde. Die wind langs die kus sal uit die weste waai van laatoggend. Dan die oostelike helfte van die Ooskaap gedeeltelik bewolk en koel, maar warm op plekke in die suidweste. Dit sal bewolk word met reën, met verspreide buie en donderstorms in die noorde wat moontlik is. Die wind langs die kus sal aanvanklik lig uit die suidweste waai en daarna lig en veranderlik word. Hier is die temperature vir die Ooskaap. Kobega 14 en 22, Makanda 11 en 24, dan Oost-London 15 en 23, Port St. John 16 en 23, Mthatha 8 en 23, Kumani 7 en 23 en Tonse 11 en 24. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal, bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie in die noordooste. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordwaai vanmiddag en tamelijk sterk word, maar lig uit die suide en die suidweste. Daar is die wind daar in KwaZulu-Natal. Die temperature Durban 17 en 24, Richards Bay 17 en 26, Pietermaritzburg 12 en 24 en Ladysmith 11 en 25. Dit dan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature, soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst, en hierdie weervoorspelling en die voorspelde temperature geld vir vandag Sondag 20 September van 2026. Indien jy meer besonderhede nodig het oor die weer, kan jy gerus gaan kyk by www.weathersa.co.za. Sê pas by ons aangesluit het op hierdie Sondagmorgen, net weer vir jou sê, neem asseblief kennis dat die R566 tans gesluit is tussen Rama City en De Wildkruising na baie groot ongeluk wat daar gebeur het. Gebruik asseblief alternatieve route om by jou bestemming uit te kom en bestuur asseblief baie, baie versagtig. Ek dink dit is nou al seker amper lig, ek dink die son het al sy kop uitgesteek, maar wees versagtig, bestuur versagtig, nie te min. Muziek nou van Demis Roussos, dat is Pam Tillis, Rieke Snel en ook die Louders. Die Louders, When the Gold in Your Hair Turns to Silver. Nee, kom ons luister na hierdie ene, Summer in Her Eyes van Demis Roussos.

0: Ou bekende, die stem van die troubadour is sommer so sonder rede. En die baie mooi probably wouldn't be this way van Leon Rimes net voor het. Jy is by Bosveld Stereo op hierdie sondagmorgen. Die oorlosie is by so 2 minute voor 7.
1: In die son deurdrenkte dag van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aardappel vir immuniteit, blauwbesie vir antioxidante en aloe vera teenbakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gezondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bes en feesgeld.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. Bees en fees geld.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier is nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek het agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
3: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
5: Die begin van die einde. BBL Batterye Brits het die oplossing. By ons kry jy pykdiens en hoë kwaliteit batterye teen die beste prys. Ons is voorraadhouers van Stop Start, AGM en EFB batteries vir voertuie en vragmotors. Ons het ook 'n reeks hekmotor, motorfiets, alarm en solar batterye sowel as batterylaaiers. BBL Batterye Brits, jou een-stop battery spesialis. Volg ons op Facebook of Instagram, WhatsApp of skakel 078-276-1457.
0: Daar is die oorlosie by 7 uur. Ons eerste nuusbulletin is om 8 uur vanmorgen en net daarna is het ons verjaardagboodskapprogram. As jy weet van iemand wat vandag verjaar en jy wil ons met die persoon met hom of haar verjaardag geluk wens, stuur die verjaardagboodskap na 064-115-2281. Muziek nou van die Carpenters eerste, dan so'n bykie later is daar Crystal Gayle, John Rott, Rock Prophet en Gian Groen's Afrikaanse muziek en Roan's What a Part of No. Hier is die baie bekende en baie mooi solitaire van die Carpenters.

0: Hey, dit is mooi vir 'n Sondagmôre, né? Langgras gesing deur Robbie Wissels op hierdie Sondagmôre. Nou, weet jy mos nou wat gaan gebeur, nie waar nie? Jy moet mooi luister, en as jy klaar geluister het, dan moet jy jou besluit wat jy geneem het instuur na 0641152281. Hier kom hy.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Ja, het lyk my vir die een is om baie makkelijk is. Daar is baie mense wat hom goed onthou. Stuur die inskrywing van jou na 064-115-2281. Besiek nou van Annie Schilder en Jan Keizer, wat baie saamgesing het, nee, en mooi gesing het, saamgesing het. If You Go is die titel van hierdie een.

0: Mooi daai nee van Annie Schulder en Jan Keizer, If You Go. Ons gaan musiek luister verder net hierna.
1: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate & Care Center Geleenhardtweespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
4: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Nou, indien jy pas by ons aangesluit het op hierdie sondagmorgen, baie welkom. As jy weet van iemand wat verjaar nie wil, ons met die persoon geluk wens, stuur die verjaardagboodskap na 064-115-2281. Dit is die laaste klompie minute wat jy tyd het om dit te doen. Ons gaan begin met muziek nou. Love is a Friend of Mine van Dana. Dan is daar Brand in Oktober en die baie mooi Forever Ain't Long Enough van die Bellamy Brothers en Gene Watson. It is Donna, so love is a friend of mine.

0: Ja, dit is ook mooi so vir 'n Sondagmôre daai, né? Daar is die Bellamy Brothers wat gesing het saam met Gene Watson, Forever Ain't Long Enough. Die horlosie is by so 19 minute voor 8 uur.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriwa Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
0: Alright, daai verjaardagboodskappe, laaste klompie minute wat jy tyd het om die verjaardagboodskappe hier by ons te kry, stuur dit na 0641152281. Ons gaan musiek luister wat ons gaan neem tot by die 8 uur nuus vanmôre. Moya en Iona se sonskyn. En jy is die rede vir die sonskyn, mooi man. Dan is daar Macy Gray, Roy Balkin se How I Feel Inside. Maar kom ons begin met hierdie Afrikaanse musiek, Somer in die Stad. Dis waar ons nou is, van Gilau.

0: Dit is 'n baie mooi Afrikaanse musiek gewees, daai nes sonskyn, jy is die rede daarvoor, van Moya en Iona, en voor die baie mooi I Try van Macy Gray, waar ons geluister het. Jy is by Bosveld Stereo op hierdie sondagmorgen, die 8 uur nuus is net hierna.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bears Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe accommodatie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek BearsLakeLodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
0: Hier by Bosveld Stereo op die sondagmore is die oorloosie by op die kop 8 uur en tyd vir die nuus.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht. Hier is die jongste nuus. Ons kyk eers na die hooftrekke. Die DH-leier Gordon Hill-Lewis bring hulde aan Ekurhuleni se vroue. Kusatu vra versekering oor afgetrede soldate se mediese dekking. En sokker, Mamelodi Sundowns wen die Afrika-Asia Stille Oseaan beker. Die DA-leier Gordon Hill-Lewis het hulle gebring aan die 9 vroue wat in Ekurhuleni vermoor is en kranse gelê het ter nagedagtenis aan hulle. Die liggame is binne minder as 2 maande in die munisipaliteit ontdek. Hill-Lewis sê vroue moet sonder vrees in hulle gemeenskappe kan leef. Hy vra meer sigbare wetstoepassing, verbeterde beligting en toesig en meer samewerking tussen wetstoepassing en gemeenskappe. Intussen het raadslid Palesa Yates van die African Christian Democratic Party gesê die polisie het vroue in die steek gelaat. Yates meen doeltreffender patrollies deur die Ekurhuleni metropolisie kon die moorde voorkom het. Sy het die owerhede gekritiseer omdat hulle te lank geneem het om alarm te maak oor 'n moontlike reeksmoordenaar. Sy het ook die afdanking van Julius Mkhwanazi, die voormalige adjunkhoof van die Ekurhuleni metropolisie, na 'n dissiplinêre proses verwelkom. Die vakbond federasie Kusatu vra die regering om afgetrede militêre personeel te verseker hulle mediese dekking is nie in die gedrang nie. Die vakbond federasie is bekommerd oor berigte dat die mediese fonds vir oudlede van die staande mag moontlik vanaf November nie sy verpligtinge sal kan nakom nie. Kusatu sê sowat 21.000 voormalige SANW-lede het en hulle afhanklikes kan geraak word. Matthew Parks van Kusatu sê die tesorie moet dringend aandag gee aan die voormalige adjunkhoof van die Ekurhuleni metropolisie na 'n dissiplinêre proses verwelkom. Die vakbond federasie Kusatu vra die regering om afgetrede militêre personeel te verseker hulle mediese dekking is nie in die gedrang nie. Die Vakbond Federasie is bekommerd oor berigte dat die mediese fonds vir oudlede van die staande mag moontlik vanaf November nie sy verpligtinge sal kan nakom nie. Kusatu sê sowat 21.000 voormalige SANW-lede het en hulle afhanklikes kan geraak word. Matthew Parks van Kusatu sê die tesorie moet dringend aandag gee aan 'n beraamde maandelikse tekort van 40 miljoen rand. Vlamme en pluime swart rook is naby Riyadh is 'n hoofluggawe opgemerk nadat Saudi-Arabië oornag waarskuwings uitgereik het oor moontlike lugaanvalle. Houthi rebelle in Jemen het later beweer hulle het sensitiewe teikens in die hoofstad met missiele en hommeltuie aangeval. Foto's deur Reuters wys die vlamme agter brandstof opgaartanks naby die King Khalid internasionale lughawe. Saudi-Arabië se burgerlike beskermingsdienste het later aangedui die gevaar is verby. Die Houthi-rebelle het ook aanspreeklikheid aanvaar vir 'n aanval op 'n Aramco-aanleg in die Rooisee hawestad Yanbu. En nou sokker, Mamelodi Sundowns het die Asiatiese kampioen Al Ahly met 2-1 gister op Loftus Versveld geklop om die Afrika-Asia Stille Oseaan beker te wen en deur te dring na die FIFA Interkontinentale beker. Die Portugese doelskieter Nuno Santos het Sundowns in die 17de minuut met 'n kopskoot laat voorloop en die wedstryd 9 minute voor die einde met sy tweede doel beklink. Al Ahly se enigste punt was 'n eie doel deur Sundowns doelwagter Ronwin Williams. Sundowns speel volgende teen die Meksikaanse klub Toluca of die wenner van die Copa Libertadores met 'n plek in die eindstryd teen Paris Saint-Germain op die spel. En in motorsport, Suid-Afrika sal sy eerste internasionale 24-uur uithouwedren aanbied wanneer die Kyalami Grand Prix renbaan van 8 tot 10 Januarie volgende jaar, dit is 2027, die Michelin 24-uur Kyalami aanbied. Die geleentheid vier die Michelin 24-uur reeks se debuut op die Afrika vasteland. Die organiseerder, Krenwetik, het die vlaggeskipwedren uit Dubai verskuif weens geopolitieke onsekerheid en stygende bedryfskoste. Krenwetik se hoofbestuurder, Helen Rokens, het bevestig dat registrasies vir die wedren steeds oop is met 3 eksklusiewe toets- en baanbijeenkomste wat beplan word. Ter is dan die 8 uur nuus, daar is weer nuus hier by Bosveld Stereo om 9 uur vanoggend.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Kom ons luister na die Major Dundee Band voor ons kom by ons verjaardagboodskappe. Hier is 'n Lady Moonlight.

tuine van die Major Dundee Band, Lady Moonlight. Nou is ons by ons verjaardag boodskappe op hierdie Sondagmorgen. Al die maaikies wat verjaar, kan ook maar nader skuif om die tafel kersies aansteek en so meer. En nou die singerij, veel geluk, lieve maaikie, die goeders neem. Hierdie ene, die heel eerste ene wat ek hier raak gevind het, is van Betty Marais. Betty Marais is aan Kreeusdorp en sy sê, ek wil vir die van Logrenberg en die skoonmense Marais wat verjaar, baie geluk sê met hulle verjaardag, baie groete van Betty Marais daar in Kreeusdorp. Verjaardag boodskap hierdie aan Fanny Mills. Fanny is vandag 73 jaar oud. Baie geluk met papa se verjaardag. Ons weet is nog moeilik in hierdie tyd sonder ma, maar ons is baie lieve pa. Staan nou op, ons is op pad om die dag te geniet. Fanny, jy moet nou maar uit die katel het lim. Het kom van al die kinders hierdie goeie wense vir Fanny Mills op sy 73ste verjaardag. Veel geluk met jou verjaardag, my liewe bestie vriendin Linda. Ek is so bevoorreg om jou in my lewe te hê. Ek is baie lief vir jou van jou bestie Sorita op hierdie Sondagmorgen. Baie dankie vir die muziek vanmorgen. Het is een groot plezier hoor. Ek hoop jy het baie lekker geluister. Ek wil net vir al die verjaardagmense, vir al die mense wat alleen is, een geseënde dag toewens. Baie liefde vir julle allemaal van Anthony Kennedy kom daarin. Dit is baie speciaal, want allemaal word nie hier sommer by name geluk gewens. Dit is allemaal met vandag verjaar, om jy gaan een wonderlijke verjaardag vier. Aan my liefste vrou, sê die volgende ene, dit is Wilma Joubert. Baie geluk met jou verjaardag vandag, en ek hoop jy ontspan lekker vandag, en geniet die ete later wat jy gaan maak, dit is haar man. En dit is Jaco. En baie liefde van jou man Jaco. Nou, dit is die bekende Jaco, nee? Wat uit China uitskryf. Morgen Jaco en Wilma, jy moet baie lekker vandag verjaar. En Jaco gaan aan voor die stoof staan en die ding voorbereid waar jy gaan skrik van niks. Baie geluk met jou verjaardag. En daar in China, Jaco en Wilma. En Jaco, lekker kook hoor. Ek hoop dit gaan alles suksesvol wees. Goeiemorgen, ek wil net graag vir Flippie Slabbert van Vogwel sê, vir hom seëninge toewens. Flippie, baie geluk met jou verjaardag, en dit kom met baie liefde van Patricia Botma van Vogwel, wat skryf van Flippie Slabbert daar in Vogwel, met sy verjaardag. Dan die laaste ene, hierdie ene kom van, net voor ons daarby kom, moet ek net kyk of hier, die ene nog hier aangekom het. Ja, sy sê, ja, is daar een bykie laat. Ja, is bykie laat. Vir Eddie, geluk sê, ons 20ste huweliks herdenking. Baie lief jou, liefde van Lisa. Dit is vir Eddie. En alle vier hulle 20ste huweliks herdenking vandag. Gaan groot. Dan die laaste ene, dit kom van Eddie Ter Blanche. Morgen Eddie, moet net aan my vroukie Lisa Ter Blanche sê, baie geluk met ons 20ste huweliks herdenking. En hy wat Eddie is, sien uit na die volgende 20 jaar. Baie lief vir jou, liefde van Eds. Eds is nou Eddie Ter Blanche. Vir allemaal wat vandag verjaar, maak jy saak waar jy jou in die wereld bevind nie en ingeskakel is by Bosveld Studio op hierdie Sondagmorgen. Ek hoop jy gaan een wonderlike verjaardag hê. Baie speciaal hierdie ene van Albano en Romina Power.

0: Daarbij bekende ene van Peter en Gordon, A World Without Love. En ek het baie lekker geluister ook na Nia Nelse, Vryheid om te wees. Net hierna gaan ons kyk na die maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag Sondag die 20ste September.
1: Pak daardie bebosde tuin aan en maak plek vir die lente. Kry die Ryobi 43cc petrol bosnijer RBC 4300A. Dit was R2499 en is nou net R1899. Of kies die Ryobi 52cc petrol bosnijer RBC 5200. Dit was R2999 en is nou net R2299. Sny vinniger, werk slimmer. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000. Of besoek kousave.co.za.
2: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hem op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy een boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prijs? Die prijs staan letterlijk daar. Sal jy die helft vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daar ga jy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg. Want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
3: 62 Water. Suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid. By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehydreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
4: Die bekende Solomons brei uit, nou met 'n gespecialiseerde afdeling vir grootmans genaamd Peck Solomons. Handelsmerk hemdes vir Sterling, Trimac en Jeep, beskikbaar in reese grootes tot en met 10XL. Besoek hulle by Gerard Maritstraat in Pretoria Noord of op die hoek van Gerard en Gloverstraat in Centurion of skakel 065-704-1543. Big Solomons, for big and tall.
0: Kom ons kyk na die maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag. Ons begin in Pretoria. Pretoria se maximum 25, Johannesburg 23 en Vereniging 24. Dan die maximum temperature vir Mpumalanga, Pompela 25, Ermelo 23 en Malahleni 22, Standerton 25 en Skukuza 28. In die Limpopo provincie Polokwane 24, Palabora 27, Tzaneen 23, Musina 27, Lepalale 26 en Mokopane 25. Dan in die Noordwes-provincie Klerksdorp en Potchefstroom en Mahikeng, al drie van hulle, maximum vandag 24, Rustenburg 26 en Vryburg 24. Dan in die Vrystaat, Bloemfontein 22, Welkom 24 en Bethlehem 20. Dan die Noordkaap, Upington 26, Kimberley 23, De Aar 20, Alexanderbaai 25, Springbok 28, Calvinia 27 en Sutherland 22. Nou in die Weskaap, Kaapstad 30, Vriendendal 33, Riversdal 25, George 19, Worcester 27 maximum, Beaufort West 26 en Oudtshoorn 28. Dan in die Ooskaap, Kobega 22, Makanda 24, Oos-London 23, Port St. John's 23, Mtata 23, Kumane 23 en Konse 24. En dan in KwaZulu-Natal, Durban 24, Richards Bay 26, Pietermaritzburg 24 en Ladysmith 25. Dit is dan die maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag Sondag 29 September. En ons bereik hier die maximum temperature in die omgeving van 2:30 vanmiddag. Kom ons keer terug na die muziek op hierdie Sondagmorgen hier by Bosveld Stereo, Paradiso en Afrikaanse muziek van Marie Bosman. Marie Bosman of Marie Bosman sing iets goed en hierdie ene van Paradiso, Heaven Knows.

0: Lyne van Marie Bosman, iets goed en voor het paradies, hoe sê Heaven Knows. Nou, net hierna, op hierdie sondagmorgen, is het tyd vir my om te groet.
1: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere, tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembarrens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Ek is Rozaan van die Splits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
4: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
3: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac. En ontlont jou loopbaan.
5: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
6: Valera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Beur en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
7: Isobold, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isobold termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binne in huise omgewing. Isobold is 'n geen gemors oosoonvriendelike en selfdoen product wat ook lyk soos 'n plafon en die koue uithou in die winter en hitte in die somer. Isobold is energiedoeltreffend wat jou geld spaar en het verskillende aanwendings van vloere, mure tot dakke vir algehele doelgerigte insulasie en gemak reg deur jaar. Kry Isobold. Besoek isobold.com of skakel 012-653-8204 vir meer inligting.
0: Nou, soos gebruiklik op 'n sondagmorgen hierdie tyd, gaan ek die mikrofoon oorhandig aan Lee Przeski lees hier en ek gaan met jou wees tot 1 uur vanmiddag. Nou, ek gaan bietjie uitstedig wees en ek gaan vir jou groet tot oor 2 weke van nou, want dan is ek weer terug in die beskawing, want ek gaan heeltemal bosse toe. En ek hoop dat die volgende week of 2, want ek kan vir jou baie, baie goed gaan verloop. Ek gaan afsluit met muziek van William Prince, Maywood, Tarsius Swanepoel en Crystal Chandelier, as jy ken hom baie goed van Foster en Ellen. Tot oor 2 weke van Willem. Groete en mooi loop.

0: En dis hoe Willem Engelbrecht ons volgende groet, William Prince met Breathless. Voor het my woord to Show Me the Way to Paradise, Tarsia Swanepoel se ek onthou, en ek Foster en Allen met Crystal Chandeliers. Net aan die breekie by Bosveld Stereo volg die 9 uur nuus.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, op skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Voor jou klem by die deur instap, het al deur jou parkeerarea gery. Voor jou gaste gaan sit, het hulle al jou tuin en swembad gesien. Jy kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, die departement van basiese onderwys keer die 2026 grondslagfase katalogus goed. Groenland en Denemarke sê die Trump-ooreenkoms sal nie hulle soewereiniteit bedreig nie. En in kriketnuus, die Protea vroue maak skoonskip in die T20 reeks teen Zimbabwe. Die departement van basiese onderwys sê sy nasionale grondslagfase katalogus vir 2026 is goedgekeur, wat die wegbaan vir provinsiale verkryging. Woordvoerder Terence Kala sê die besluit volg na ondersoeke deur die ouditeur-generaal, 'n onafhanklike ondersoek en regskenners, wat bevind het daar was geen bedrog of begunstiging nie. Kala sê provinsies is reeds betrek by die verkrygingsproses met die departement wat afleverings betyds vir die nuwe akademiese jaar wil verseker. Die Activists and Citizens Forum het die verlenging van die Madlange ondersoekkommissie tot 25 Januarie verwelkom. Woordvoerder Dennis Bloem sê die kommissie het ernstige probleme binne die strafregstelsel aan die lig gebring. Bloem het die kommissarisse, getuienisleiers en ondersoekers geprys vir tasbare resultate, insluitend skorsings, afdankings en arrestasies. Hy sê die bykomende tyd moet die volle omvang van korrupsie en misdadigheid blootlê. Groenland en Denemarke sê 'n nuwe ooreenkoms met Amerika bedreig die Groenlandse soewereiniteit nie, ondanks president Donald Trump se uitlating dat Washington permanente beheer oor veiligheid op die eiland sal hê. Reuters berig die ooreenkoms sal na verwagting voorsiening maak vir 'n groter Amerikaanse militêre teenwoordigheid in Groenland, maar die gebied bly onder Deense soewereiniteit. Besonderhede rakende die ooreenkoms insluitend die omvang van Amerikaanse teenwoordigheid en enige bepalings oor buitelandse beleid of natuurlike hulpbronne is nog nie bekend gemaak nie. Die ooreenkoms sal na verwagting tydens die Verenigde Nasies se algemene vergadering bekragtig word. En ten slotte in kriketnuus. Die Protea vroue het die T20 internasionale reeks teen Zimbabwe met 5 oorwinnings ingepalm, nadat hulle gister die laaste wedstryd met 13 lopies in Bulawayo gewen het. Suid-Afrika het 164 vir 6 aangeteken, met Kayla Reyneke onderwonne op 34 en Anneke Bosch wat 33 lopies bygedra het. Zimbabwe het op 103 vir 2 gelyk of hulle nog 'n kans het, maar die Protea Bowlers het gereeld paaltjies laat kantel en die tuisspan is tot 151 vir 8 beperk. En Tabi Singh Nini en Ayana Hlobi met elk 3 paaltjies geneem.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die dagboek van gebeure word aan u gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation. Skakel 083-259-8268.
5: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
6: Kom ons staan saam met Letitia van Wyk. Haar galblaas moet dringend verwyder word en haar mediese fonds se wagtydperk is nog nie verby nie. Weens haar kroniese auto-immuunsiekte, Mycentia gravis, is sy een hoë risiko tydens die operasie en kan hoë sorgbehandeling benodig. Die operasie moet in 'n privaat hospitaal plaasvind en die kostes en al die extras is ongeveer R120.000. As gevolg van haar siekte, wat haar sluk aangetast het, het sy al meer as 50 kg verloor en gebruik 'n Mickey tube vir voedselinname. Daarom kan sy as enkel ouer met 2 dogters, 12 en 15 jaar, nie gaan werk nie. 'N Back a Buddy veldtog is gestig om fondse in te samel. Gaan soek vir Letitia van Wyk by Back a Buddy. Dankie vir al die ondersteuning en bydra tot dusver van Johan en Renje van Wyk van Bosveld Stereo.
7: Hoërskool Hartbeespoort in samenwerking met Kali Knoetse se vleisdag bied 'n golfdag aan ten bate van liefdadigheid vir minder bevoorregte kinders van die skool. Die kinders kan net gehelp word met die nodige fondse. Baadjies kan geborg word teen R2000 of bloot donasies kan geskenk word. Die golfdag vind plaas die 2 Desember by Magalies Park Country Club. Afstandtyd is om 11 uur die oggend. Inskrywingsfooi per 4 bal beloop R3000. Dit sluit in 'n baanfooi, golfkarretjie en 'n ligte ete aan die einde. Vir meer besonderhede, kontak vir Louis Marie Knoetse by 082-922-3607. 082-922-3607. Bergsig Tabernakel Woordbediening se Geloof Dans Akademie nooi almal uit om deel te wees van die tamboerijn vieringe wat elke jaar in September maand aangebied word in die Jesus Tuin in Hartbeespoort. Die vieringe vind plaas Saterdag die 26ste September vanaf 10 uur die oggend. Vir meer inligting kontak vir Dr. Niels en Renza van Sail by 079-927-7392. 079-927-7392.
5: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.

0: Die dagboek van gebeure is aan u gebring deur Harties Wellness Center. Bespreek selfsorg oornagkamers in Harties. Skakel 083-259-8268.
1: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

11 minuut oor 9 oor die sondagmôre en jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. So betree ons die nuwe uur hier by die Hart van Goud met die Bellamy Brothers, Sir Roland Funder. So is het goeiemôre en hartelijk welkom van my af, Lee Prozeski. Hier om jy geselskap uit tot 1 uur vanmiddag en ek hoop jy gaan een baie rustig en een geseënde sondag geniet. So ook baie dankie aan Willem Engelbrecht, wat jy al van 5 uur af geselskap gehoud en ek hoop jy in Jolande gaan ook jylle tydjie weg geniet, Willem. Afrikaanse klanke volgen op die speelhuis van Rihanna Nel met Treinspoor.

0: Rihanna Nel met Treinspoor. Amper 16 minute oor 9 hier by Bosveld Studio. Maar die tyd word aan u gebring deur Aetna Medies vir al jou tuissorg mediese toerusting. Besoek hulle webtuiste aetna.co.za.
1: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die pasiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.

0: Vrolike klank oor die sondagmore. Ines en Franna met Ek weet my lewe lê nou voor. Caroline Dupree met Rocking Horse met When Love Draws a Line en ek Paul Simon se Mother and Child Reunion. Ons neem gou 'n kort advertensiebreekie by Bosveld Studio, dan volg die klanke van Alan Jackson met A Woman's Love.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
3: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hem op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg. Want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
4: Stop!
5: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
6: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
7: Stilte op die stel!
1: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
7: Aksie! Joe!

0: plaaslike klanke van Zolani Mahola en Catch a Falling Star, Leon Groot se Hemelpoorte, Don Gibson met Sweet Dreams en ek Alan Jackson se A Woman's Love. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5, net na die breek Afrikaanse musiek van Christa Stein met Hier's My Hand.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaasse Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte beefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaasse Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.
2: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades se ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
3: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
4: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Hier's nie plek vir my voete nie.
7: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
6: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
7: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
6: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
7: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
8: Bosveld Stereo van co.za.

0: 'n pragtige snit van Thuis die Bosveld klong met jy. Voor het The Cars met Drive, nou Christa Stein sê hier's my hart. Jy is geskakel by Bosveld Stereo 107.5. Ons gaan 'n nuwe uur in verwelkom hier by die Hart van Goud met klanke van Kenny Rogers, net hierna.
1: Die span by Bielco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bielco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bielco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Hard maar!

0: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
1: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf direk te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en krediet verskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising. Wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.

0: Instrumentale klanke van die baie talentvolle Rocco de Villiers met Môreoggend Uitgestel. Voor het Anonymous Scurry met Why Worry, Steve Wolfmeyer Sir Romy, en Kenny Rogers met You Decorate My Life. Dit is nou 16 minuut oor 10 hier by Bosveld Studio, en die tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Ek is Rozaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. Een paar sleutelige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte, wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die departement van hoëronderwys en opleiding.

0: Andrea Nareyvio hier by die hart van goud. Ronan Keating se Bring You Home, Bella en Arnold Kuleski se Travelling Soldier. Hulle kyk daarin met Hemel op Tafelberg.
1: Maak toe die deur.
2: Dis beter. Isoboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isoboard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnehuise omgewing. Isoboard is 'n geen gemors en vinnige selfdoenproduk wat ook kan dien as 'n plafon, wat die koue buitehou in die winter en die hitte in die somer. Isoboard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry Isoboard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.
3: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys. Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
4: Op soek na staal. Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, klippe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
5: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: En Dolly Parton, wat ons die eerste muziek afrond met Here You Come Again. Voor het Michael Learns the Rocks, A Sleeping Child, Blaise Bridges met bloedrooie rose, en ook Double, The Captain of Her Heart. Net aan die breekie by Bosveldstede, volg die 11 uur nies.
1: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera teen bakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Pies en feesgeld.
2: Kry jou tuin gereed vir die lente, met alles wat jy nodig het by CoSafe Pelbelt. Kry die groentuinslang met koppelstukke, 12 mm by 20 meter, dit was 149 en is nou net R99. Of kies die 6 stuk gereedskapstel met 'n draadtas, dit was R299 en is nou net R149. Plant groei en geniet die lente. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Het jy slapeloose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroup.co.za.
0: Die nuus word aan u gebring deur Super Agri Science. Hulle is die leiers in produksie optimalisering.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, die DA se burgemeesterskandidaat in Ekurhuleni, Katushelo Raslingwane, vra beter wetstoepassing vir veiliger gemeenskappe. Anthropic Boa Biologie Laboratorium, na mate KI veiligheidsvrese groei, en in motorsport, 'n renjaer sterf in 'n voorval op Kildonery renbaan. Die DA se burgemeesterskandidaat in Ekurhuleni, Katushelo Raslingwane, sê die stad doen nie genoeg om vroue te beskerm nie. Een van die 9 slagoffers in die Ekurhuleni-moorde, Elizabeth Tsonso Masolemagomo, word vandag ter ruste gelê. Raslingwane sê vroue behoort nie in vrees te leef in hulle gemeenskappe nie en vra ook vir strenger veiligheidsmaatreëls en beter wetstoepassing. Die Inkatha Vryheidsparty stel vandag sy manifest vir die plaaslike regeringsverkiesing van 2026 by die Prinses Magogo Stadion in KwaMashu, Durban bekend. Die IFP se nasionale woordvoerder, Mokoleko Hlengwa, sê die party se manifest sal planne uiteensit vir doeltreffende, etiese en verantwoordbare munisipaliteite, goeie bestuur en integriteit, asook die plaaslike ekonomie, met die fokus op praktiese oplossings en dienslewering. Hy sê die behoeftes van gemeenskappe is sentraal in die party se planne. Anthropic het stilweg 'n biologie-laboratorium in die San Francisco baaigebied gevestig, terwyl hy sy gebruik van KI in lewenswetenskappe uitbrei. Reuters berig die onderneming stel bioloë en biochemisie aan en wil KI gebruik om navorsing te doen oor seldsame siektes en toestande wat dikwels min aandag kry. Die stap volg na waarskuwings dat toenemend gevorderde KI 'n bedreiging vir die mensdom kan inhou, deur onder andere die drempel vir gevaarlike biologiese navorsing te verlaag. Anthropic sê die laboratorium se hoofdoel is om basiese biologiese navorsing te ondersteun eerder as medisyne ontwikkeling. En ten slotte in motorsport. Die veteraan renjaer Marcel Angel is dood na ernstige voorval tydens die motorwedren gister op Kildonery Internasionale Renbaan in Kaapstad. Motorsport Suid-Afrika het bevestig die 62-jarige is dood toe hy aan die eerste wedren van die Extreme Supercars kategorie tydens die National Extreme Festival deelgeneem het. Die res van Saterdag se program is daarna gekanselleer. Angel was lank 'n lid van die Suid-Afrikaanse motorsportgemeenskap en die organiseerders en Motorsport Suid-Afrika het hulde aan hom gebring.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Super Agri Science. Maar hou jou lewende hawe gesond.
5: Super Agri Science. Die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
6: Die hart van goud, Bosveld Stereo.

0: Klanke van Middle of the Road met Soleil. Soleil was ook Jannie de Tooi met 'n liedjie vir jou. Daar is nou 11:15 hier by Bosveld Stereo, en die tyd word aan jou gebring deur CoSafe Powerbolt. Die Lynn 2500 liter watertank was R3199 en kos nou slegs R2349. Skakel 012-372-0000.
1: Maak gereed vir 'n pragtige lentetuin. Kry die Kulterra potgrond 30 kubieke desimeter, dit was R49 en is nou net R35. En die 100 mm reenmeter, dit was R69 en is nou net R29. Plant slimmer, groei beter. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.

0: Bly maar 'n mooi snit daai van Wilke Hans met Il Silencio. Voor het Nat King Cole se Rambling Rose, Sonja Harold met Fynbos, en ook Pieter Louter se Summer Judy Page met Green Grow the Lilacs. Ons neem gou 'n kort advertensiebreekie by Bosveld Studio, dan volg die musiek van Rina Higu.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.

0: En so rond ons die sonnaandmore af met Tracy Chapman se Baby Can I Hold You. Voor dit Bernie M met I See a Boat on the River, Guy Korsten se Liefling, en ek Andrea en Matteo Bocelli met Time to Say Goodbye. Net na die breekie by Bosveld Zero gaan ons die sonnaandmiddag in verwelkom met musiek van Roxette.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bees en feesgeld.
3: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606. B&G Optical, vir briljant te oogsorg en meer. Wees en feesgeld.

0: Instrumentale klanke van McCartney Lane met Mull of Kintyre. Dit was 'n pragtige snit van Corlea Botha met Songvanger en Slim Whitman, Sir Remember Me. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5. Net aan die breek gaan ons 'n draai maak in die jare 80s met Boris Gardner se Lover's Lane.
1: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober, dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret, dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
2: Gee jou tuin nuwe lewe hierdie lente. Kry die Protek 713 grasperk en blaarvoeding 10 kg, dit was R299 en is nou net R199. En die Kolterra kompos 30 kubieke desimeter, dit was R45 en is nou net R30. Gesonde plante, groener tuine en groot besparings. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
4: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
5: Op soek na betroubare vuurwapens, kundigheid en 'n professionele skietervaring? Welkom by Gunworks, jou alles in een vuurwapen en skietbestemming. Van vuurwapens, ammunisie en bykomstighede tot gekwalifiseerde wapens met werk, professionele opleiding en 'n binnehuisskietbaan tot 100 meter. Besoek ons by plot 15 pad 3 Botha, plotte Randfontein. Skakel ons by 068-866-5885. Volg ons op Facebook Gunworks, waar presisie en vertroue ontmoet.
6: Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge by die Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
7: Die musiek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

Sondagmiddag saam met Bosveld Studio 107.5 en dit was Westlife met You Raise Me Up. Tony en Petru se weer begin met Boris Gardner met Lover's Lane. En so op daardie noot het groet uit vir my Lee Prozeski aangebreek en ek sê tot ziens tot morgenoggend om 5:00. Gilbert Bosch is volgende in die beurt en hy gaan die geselskap hou tot 5:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n rustige en 'n geseënde Sondagmiddag. Ek groet met die klanke van die Campbells met die Hart van Goud. Jody Wayne se Patches. Lorica Rauch met Vergeet om my te vergeet. En die laaste een vir die uur, Tom Jones met Funny Familiar Forgotten Feelings. Tot morgen toe.

0: So kom ons in die einde van die uur en ook die muziek van Lee Brzezinski. Hierdie was Tom Jones, Funny Familiar Forgotten Feelings, Lurica Rauch, se Vergeet om my te vergeet, en Jody Wayne, se Patches. Die Campbells, natuurlijk die baie bekende ene speciaal vir Boswells die reel gemaakt, is die Hart van Goud. Van my op Gilbert Bos, weer eens baie welkom, ek en jy vir die volgende 4 uur in mekaars geselskap, dankie ook aan Lee Brzezinski. Lee is morgenoggend weer 5 uur terug, op sy bos om die ontbijtprogram te bring vir jou, so op maandagmorgen. Dis eers 'n kort breek en dan jou nuusbulletin wat volg om 1 uur.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is na by die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: Ek is Lizette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
4: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
5: 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid. By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
6: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark in Chameleon Village, die nuutste mark in Suid-Afrika. Gaan kyk en gaan koop.
1: Boswells Studio Nuus.
0: Dis in hier in die nuushoofdrukke. Gaten McKenzie sê Helen Zille het inwoners van Johannesburg in die steek gelaat. 2 mense sterf van 'n reuse Oekraïense hommeltuig aanval in die Moskou gebied. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir hewige donderstorms in die westelike dele van die Vrystaat. Goeiemôre, ek is Gilbert Bosch. Die leier van die Patriotic Alliance, Gaten McKenzie, het die voorsitter van die DA se federale raad, Helen Zille, gekritiseer oor haar rekordbenadering tot Johannesburg. McKenzie sê Johannesburg het nuwe leierskap nodig en die PA se burgemeesterskandidaat Kenny Koneni sal dit kan doen. McKenzie sê hy opmerkings vorm 'n deel van die partye se mededingende veldtogte om steun in Johannesburg te werf. Hy het Koneni se vermoë beklemtoon om dienslewering te verbeter en etiese leierskap te bied. Die EFF-leier Julius Malema sê die party sal eerlike en etiese leierskap aan eThekwini bied indien hy verkies word. Malema het tydens die bekendstelling van die EFF se KwaZulu-Natalse manifest in Inanda dienslewerings en infrastruktuur uitdagings insluitende water, sanitasie en probleme met paaie gekritiseer en steun uitgespreek vir die party se burgemeesterskandidaat vir eThekwini Kengiwe Makalapi. Malema sê die party is 'n prioriteite vir 'n plaaslike regering sluit die voorsiening van basiese dienste, jeug werkverskaffing, groter aanspreeklikheid in munisipaliteite en die inkontraktering van sekere dienste in die gedeeltes. Die ANC se nasionale voorsitter Gwedi Matashi het die nasionale uitvoerende komitee lid Andile Lungisa gekritiseer oor sy besluit om sy verwydering van die party se kandidaatelys in Nelson Mandela Bay hof toe te neem. Matashi het in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing in November tydens 'n huis-tot-huis-veldtog in Kariga in die Oos-Kaap gesê die ANC se interne strukture moet die geskil self hanteer het. Die saak sal na verwagting later hierdie maand aangehoor word. 'n Geelvlak 2 waarskuwing vir hewige donderstorms is vir die westelike deel van die Vrystaat uitgereik. 'n Voorspeller by die Suid-Afrikaanse Weerdiens, Lungile Mkondo, sê verspreide buie en donderstorms word oor die sentrale en westelike gebiede verwag, wat kan uitbrei na die verre weste. Die storms sal swaar neerslaa, plaaslike oorstromings en oormatige weerlig en 'n kragtige rukwind veroorsaak. Mkondo sê verspreide buie sal vanaf môre voortduur met temperature wat vandag koel tot warm sal wees, voordat môre koeler sal word. En ten slotte, Russiese owerhede sê twee mense is dood in die wat beskryf word as 'n reuse Oekraïense hommeltuigaanval op Moskou en die omliggende gebied. Moskou se burgemeester Sergei Sibanyan sê meer as 1600 hommeltuie is sedert Saterdag onderskep, waarvan 450 die hoofstad geteken het. Verskeie hommeltuie het olie-raffinaderye in Moskou getref, terwyl nog een in 'n woonstelbou geteken het. So wat 400 mense, insluitend 70 kinders, is uit die Ramensky distrik ontruim. Oekraïne het nog nie kommentaar gelewer oor die aanvalle nie. Dis hiermee die einde van jou nuusbulletin om 1 uur.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark, nou ook by Chameleon Village in Hartbeespoort.

ken dit net hierdie, né? Tom Petty se Free Falling. En dis nou offisieel waarmee ek in hierdie uur begin met my geleentheid vir jou. En tot soos kens voor 5 met al hierdie groot gunslinge. Vir my af Gabriel Bosch, weer eens goeiemiddag, baie welkom. As jy so pas is ingeskakel het, ek vertrou dat jou naweek tot dusver daarin aangenaam is. Ek het jou verseker gister gemis, definitief. Maar voordat ons aangaan met die muziek, gaan eers gou so 'n paar boodskappe lees wat beteken, dis ons ekspatriote mos. So hier begin ons by die eerste een. Is 'n boodskap vir my liewe pa, Willie Kiesling van Pretoria. Ons wil net hê pa moet weet hoe oneindig lief ons vir jou is. Jy was nog altyd 'n ongelooflike pa, 'n harde werker en ons rots. Dankie vir alles wat jy deur die jare vir ons gedoen het en vir al die mooie herinneringe wat ons saam het. Hou aan om sterk te wees, pa. Ons is dalk ver, maar ons harte is elke dag by jou. Ons is baie lief vir jou, pa. Jy sal altyd ons held wees. En dit kom van Lorinda in Australië. Ja, dankie Lorinda. Sterk te veel in Australië. Dan nog 'n boodskap wat ek ontvang het, ook oor ons ex-patriote program. En dit is, laat ek net seker maak, ek het die regte een beet, dis korrek. So dit is, sê asblief vir my kinders, Lorinda en Gavin in Australië. Baie, baie dankie vir die heerlike vakansie daar by julle, natuurlik in December maand. En ek is baie trots op julle en dit kom van Willie Kiesling af. Nou ja, daar is die pa sommer terug. Daar is hy, start vir julle twee en ek hoop julle gaan dit geniet. Dit is verseker. En dan een Engelse, Engelse boodskap wat ek ontvang het van oorsie af. Is hi pa, just a little message from your son-in-law in Gold Coast, Australia. We're thinking of you, we miss you heaps and we're all wishing you well and hoping you are feeling stronger every day. You'd better hurry up and get yourself well because we are waiting for you back here in the Gold Coast. The weather is great, the chocolate shakes are colder than ever, and we've already saved you a spot in the sunshine. Lots of love, and love from all of us here, Gavin, Lorna, Tristan, and Miashane. Miashane, I hope it's pronounced correctly. We miss you, pa. Thank you for reading this out, and it's always a pleasure. Maar nie kom die groot is ek en jy, en die treffers wat op pad is, in die jare 60, the Beatles, and here comes the sun, by eers, een van my gunslinge. Die koningin van Afrikaanse popmusiek, Patricia Loos, ek is lief vir jou.

0: Die Beatles aan met Here Comes the Sun, ook oud uit die jare 60 aan gewees, en dan Patricia Lewis, Ek is lief vir jou. Dit is dan weer eens welkom, en ek en jy vir die volgende paar ure mekaar se geselskap. Ek sien so verder af, joh, die is allemaal verskriklike baie, baie groot treffers wat op wat is, so diep uitgegrawe, natuurlijk is skatkis vol. Maar voor ons aangaan met die muziek, een van my ander goeie treffers wacht ook op rekord, maar hier is eerst Elismat Ron, en hoekom kom jy terug vir meer? 18 minute oor 1, die tyd word nu gebring moeilik gemaakt deur Mellow Maxie. Die geer is natuurlijk ook nou beskikbaar vir die nieuwe gemengde besies vir Mellow Maxie.
1: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamin C met die nieuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Maxie. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.

0: Dus in die Samenheid, so 'n ongelooflike mooi referie van Richard Marx. Dis ek en jy. En jy maak sommer temperature aan die ander kant van hierdie breek. So bly geskakel daarvoor. Hooplik help dit vir jou om die dag bietjie verder beter te beplan.
1: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
4: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders. Pretoria, 335-8104.
5: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokoriba. Bespreek jou midweek of jaarlyn funksie met akkommodasie en spysneringsopsies by Kokoriba.
6: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Hiermee dan jou maksimum temperature vir vandag, die 20ste September 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Ons begin in Gauteng, Pretoria skuif op na maksimum 25, Johannesburg 23 en Vereniging 24 grade. Mpumalanga, Mbombela 25, Ermelo 23, Emalahleni 22, Standerton 25 grade en Iskukuza 28. In die Limpopo provinsie is Polokwane 24, Paleborwa 27, Tsenin 23, Messina skuif op na 27, Lepalali 26 en Mokopane 25 grade. In die Noordwes-provinsie is Klaasdorp en Potchefstroom so ook vir Mahikeng al 3 op 24 grade, Rissenburg 26 en Vryburg 24. Dan in die Vrystaat, Bloemfontein 22, Welkom is 24, Bethlehem is 20 grade. In die Noord-Kaap, Appington 26, Kimberley is 23, daar maksimum 20 grade, Alexander Baai 25, Springbok is 28, Koffinia 27 en Sutherland 22 grade. Dan in die Weskaap, Kaapstad 30 grade, Vredendal is 33, Riversdal 25, George 19, Woester 27 grade met Beaufort Wes op 26 en Oudtshoorn 28 grade. In die Ooskaap, Berghaus 22, Makanda 24, dan Graafrenet 25, Ooslondon 25, dan ook vir Kugompo City met 23 en Port St. John's 23. Omtata en Komani is 23 grade en Kontkui 24. Pasas KwaZulu-Natal, Durban 24, Richards Bay 27, Pietermaritzburg 24 en die kook verwag om te styg in Ladysmith tot 25 grade. Vir meer weer inligting besoek hulle webtuiste by www.weatherisa.co.za. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokoriba. Stuur die e-pos na reservation@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204 vir besprekings.
7: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir 'n swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
6: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: moes dit so vir 'n sondagmiddag hierdie, né? Is Adam Tass en Liesel Pieters met Rotsvas. Dan 'n ou bietjie, ek noem hierdie ook eintlik maar One Hit Wonder, soos Engels terme dit sê. Dis Joshua Carrison en JC. Ja, so dan gaan ek in hierdie era rond en ons sit met ou goud, die Association met Cherish. Dan het ek vir jou Joe Dunlan met Goodbye Venus Goodbye. Man, ou gunsteling wat vir my terugvat in tyd en ja, ons rits ons gereeld rond. Gister het ek nou nie geleentheid gehad om saam met jou so 'n bietjie rond te rits van plek tot plek nie. Hierdie snit vat my terug in tyd en daar was destyds 'n plek gewees. En nie ver hier vanaf nie, en toen ons so tussen Pretoria en Hartbeespoort was die plek se naam gewees, Swartspruit. Hy bestaan nie meer nie, ek kan hom maar sy naam noem. En nie nou D'Angelo is die man waarvan ek praat en hy is Too Much Blue in Missing You. Die een treffer na die ander net na hierdie breek.
1: Jy het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag. Net by Mootsand en Klip, Belbel.
4: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort.
5: Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat. Waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar!
6: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.

0: Dit was The Association met Cherish en dan dubbelgoud Joe Dolan en Goodbye Venus Goodbye. Nina D'Angelo, Adeline Rye begin en There's Too Much Blue in Missing You. Ek het die definitief gister gemis, dis verseker, en dan sien ek in die volgende uur is daar een snit wat uit die televisie seepie reeks kom in toneel. En nou gepraat van seepies en stories en allerhande dinge. In die volgende uur het die weer kans en geleentheid om in te skryf vir die TV Goue Oues. Hopelik is jy al komende vrijdag R1000 'n ryker. Baie maklik hier in toneel hierdie keer. As jy, ja, as jy baie mooi luister, daar is een van die karakters in die kan ek sê, die leidraad. Een karakter wat gedeeld gehoor word hier by Boswells Radio, en sy sing ook in Tenniel. Maar eers, is dat ek en jy, die volgende uur wat wag, en is een baie bekende, en ek hoop, hy gaan vir jou baie mooie herinneringen bring, is definitief een van hulle bestes. En hier is na die break, ek en jy, en die bekende Flying Pickets.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort, met 'n damuitsig. Geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars ashbaan op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-71 25.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera teen bakteriële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bees en feestgeld.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
5: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
0: Hierdie is natuurlijk die baie bekende Flying Pickets waarmee ek en jy die nieuwe uur eindelijk begin. Is enkele sekondes weg voor 2 uur. Dis Only You.

die mooi lui lekker en baie ou bekende liefdes net in, so op 'n Sondagmiddag. Flying Pickets en Only You. Ja, dis beslis net ek en jy tot skens vir 5. Ek het vir binnekort Jean Belcher en Liesel Peters met Gif. Onbesig. Dan het ek ook vir jou Mean Mr. Master. Daai is allemaal lekker om te weet. Die groep kom weer by mekaar, nee? En binnekort gaan ons meer van hulle weer sien en hoor. Mean Mr. Master is beautiful, maar eers oplaasige bodem. Jylle nie hierdie herken. Louis Luc, as jy mooi luister, het ek vroeger een snit gespeel van die eindste Engelse snit.

Bosveld Stereo TV Gouwes Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

stem van John Belcher en Liesel Pieters en Gif. Mien Mr. Bassett, voordat het Beautiful met Louis Luck en Mysiekind, dat jy mooi geluister het, het ek anders dat gespeel van die Engelse, die Engelse weergawe, maar die kunstenaar in Tendel in die vorige eer. Goed gedoen in Afrikaans, ek moet sê. Ja, die Allisons binnenkort, ou goud wat vir jou wacht, maar voordat ons daarbij kom, het ek gepraat van die televisiereeks en so ontplof die WhatsApp-lijn ook. Ja, ek sien die antwoorde kom deur met lang lyne. So ek gaan probeer om die vorige boodskappe waar iemand met my gepraat het, gaan soek, sal ek antwoord. So wat my net vir so oomlikkie toe. Dit is 17 minuut oor 2, hierdie is Albert de Wet en 7 de Lange.

Albert weet hierdie in die bekende televisiereeks, het was, maar ja, dis Sewende Land. Ja, ek en jy gaan aan met die muziek, ou goud, die jare 60, soos ek vroeger genoem het, The Allisons, en Are You Sure? Dat is nogal een interessante titel, want ek sien die boodskap wat deurgekom het vir die ontplofcompetitie, of sal ek eerst sien die TV Gouwes competitie, is jy seker. Ons gaan aan met die muziek, hierdie ene, baie mooie. Super mooi treffer, die daddy had het af as die beste van die beste. Hierdie is Anne Murray, Now and Forever. You and me, beslis ek en jy, tot die skyns voor 5.

0: Alison Smith, are you sure? En toe vraag hy vraag, en nou raak mense bekommerd, dis hulle helemaal reg as hulle nie. Wat ek wel kan sê is, dit is nie 'n plaaslike televisiereeks nie, definitief nie. Ja, en Marie, voor het supermooi, en Now and Forever, You and Me. Dus ek en jy, net na die breek weer terug na die muziek.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Op soek na staal, dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende prijse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hem op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prijs? Die prijs staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
4: Voor jou klein by die deur aan staf, het al dier jou parkeer area gerei. Voor jou gaste gaan sit, het al jou tuin en swembad gesien. Ek kry nie die eerste indruk terug nie. By Absolute Garden & Landscaping Services doen ons tuinarchitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddienst vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
5: Isoboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isoboard thermiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. Isoboard is 'n geen gemors oosoonvriendelike en selfdoen produk wat ook lyk soos 'n plafon en die koue uithou in die winter en hitte in die somer. Isoboard is energie doeltreffend wat jou geld spaar en het verskillende aanwendings van vloere, mure tot dakke vir algehele doelgerigte insulasie en gemak reg deur jaar. Kry Isoboard. Besoek Isoboard of skakel 012-653-8204 vir meer inligting.
0: Sondag, die heel dag lang, is Expatriote dag by Bosveld Stereo. Jy kan dan vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp deur hulle enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote dag, Sondag by Bosveld Stereo, 107.5, die hart van goud. So keer ons terug na die muziek en Snotkop vat ons nader waar ons hier die ure ook gaan afsluit met die ou skatkistreffers en dit is song van my dad, dit is baie mooi snit die, as jy nog jou pa het rondom jou of na by jou of iwerste en jy het nog die geleentheid om het om te kan gesels doen, so bel hom, vraag hom hoe gaan dit. En dan Elkie Brooks met Fool If You Think It's Over, maar eers op laatste geboorde.
6: Span jou seile teen die song.
0: Spanne, hy sê dat ons gaan hier binnenkort afsluit. Hier is broers Christoen Kobus.

0: mooi song hierdie van Snotkop, nee, song for my dad. Elke Brooks en Full of You Think It's Over, nog nie, ek nie, is nog saam tot kwart, so kwart voor vijf, so is Kens voor vijf, het, broers en Christo en Kobus, dit was, daar sal een nieuwe winde waai. Ja, daar gaan een nieuwe eer binnenkort sy verskynning maak, Robbie Williams wat ons naders, en toe met Eternity, dan een ou bekende, ons legende natuurlijk, ons nie, maar ons allemaal in die wereld sin, hoe sy was definitief, Olivia Newton-John, so please, Mr. Please, en dan band zonder naam, alles meer bekend as BZN, A Matter of Wonder, ek en jy, die intree van Narianer, net na hierdie breek.
1: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by een financiële beplanner hersien?
2: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
1: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike financiële beplanner en adviseer vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
2: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
1: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Kasper Kreer Financiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V's geld.
4: Wil jy jou morbide, donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
5: Valera Rydeuiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
6: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.

0: Robbie Williams bring ons aan die einde van die uur met Eternity. Olivia Newton-John, it's a please, Mr. Please. En ons terugluister, ek en jy na BZN, A Metal Wonder. Ja, nou is het ek en jy in die volgende uur wat op die omedraai is, net na hierdie break. En as jy hierdie naam het, is die snit dan vir jou.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Verfris jou huis en maak gereed vir die warmer maande. Kry die LED 4 voet 18 watt T8 6500K glasbuislig. Dit was R39 en is nou net R20. En die Lin 2500 liter vertikale watertank met gratis pompbedekking, beskikbaar in verskeie kleure. Dit was R3199 en is nou net R2349. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Hier's nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kaffie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
3: Frans, G-Tech verskaf al jarelang kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, G-Tech. 'N Kap vir elke bak.
5: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Dis 3 uur. Goeiemôre en weer eens welkom as jy sopas eers ingeskakel het. My naam Gilbert Bosch, ek hou die selskap tot soos kyns voor 5. En soos ek genoem het, sê die jou naam is die ene vir jou. Jefferson Starship en Sarah.

0: still.
1: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: My mooiste drie van Kevin Leo nie, jy is ongelooflik. Groote van Lionel Richie, die jaren 70 en Stil, en Gerard Stein, Grieke Kessenkamp en Liefde is net een spel. Ja, die tyd stap alweer vandag aan, ek en jy luister binnenkort na Demi Lee Moore en Elof en As Ek Dalk. Die tyd is so enkele sekondes voor 16 minuut oor 3 en die tyd word in jou gebring moet gemaakt deur BBL batterye in de Wits Rijland 26 Brits.
1: Die begin van die einde. BBL batterye Brits het die oplossing. By ons kry jy pykdiens en hoë kwaliteit batterye teen die beste prys. Ons is voorraadhouers van Stop Start, AGM en EFB batteries vir voertuie en vragmotors. Ons het ook 'n reeks hekmotor, motorfiets, alarm en solar batterye sowel as batterylaaiers. BBL batterye Brits, jou een-stop battery spesialis. Volg ons op Facebook of Instagram, WhatsApp of skakel 078 276 1457.

Dit was Demi Lee Moore en Elof en As ek dalk. Helen Wester het ek ook vir jou saamgebring so 'n bietjie later en jy hou my hoog en dan ou gouer die jare 80's is ook 'n baie bietjie die en hy vat my ook terug in tyd en Mister is a Broken Wings. Maar yes, hierdie nou is mooi. Groep in die naam van Avalanche, If You Ever Want My Love Again.

0: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate & Care Center geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
3: Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge by De Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembadvermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembadvermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

My mooi stem, nee, Helen Bester, so rustige stem, en jy hou my hoog. Ek het net gehad van Mr. Voordat en Broken Wings en Avalanche, so If You Ever Want My Love Again. Ja, dat ek vir jou ander bekie nie, hy is wel een ou ene, maar hierdie is hulle weergawe van die ou bekende. En dit ene, toevallig ook uit die televisiereeks uit, waar hy oorspronkelijk vandaan kom, is die heel fantastische weergawe van Blare vir Enkeling. Maar hier is hierdie ou gouwe. Dit is nie so oud nie, maar jy gaan hom geniet. Savage Garden.

0: Heuvels fantasties en blare verenkeling, net vir het Savage Garden en Truly, Madly, Deeply. Nou, die vroeg gaan ons die hier afsluit met One Direction's You and I, inderdaad, tot my laaste deel van my eer aanbreek. Binnenkort, Mike and the Mechanics, Living Years en Mango Groove met Moments Away. Dit is dan die sitte waarmee ek en jy hierdie hier afsluit, maar eers na die breek.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuur veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: Het jy slapeloose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
5: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
6: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.

You know, die van One Direction. En ja, inderdaad, is daar iets wat is in my jou kom, en het is my laaste hier, wat ek binnenkort saam met jou kan spandeer. So ja, toe rond is dat die en af mooi, ne? Michael Mechanics, Living Years in Mango Groove, met Moments Away. En ons is wel enkele oomblikke weg, voordat ek my laaste hier saam met jou kan begin. So der gewoontig, hey, gistermiddag was ek in my bederf. Roan Pienaar en Reino Pienaar, al twee, het my so bykie bederf met sitte wat ek gereeld speel, met 'n goeie rede. Want kom uit die rolprint uit. Ons gaan dit weer doen. Net na hierdie breek.

0: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy reg, ou?
1: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
0: Is dit nie duur nie?
1: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
0: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
1: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
2: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, verbrul jante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
6: 4:00, goeiemôre en welkom. My laaste uur het ek saam gespandeer en ons maak die beste van die bestes. In die rolprentheid Top Gun, Berlin's Take My Breath Away.

0: So begin ek in die uur soos ander gewoonte. My laaste uur uit die Robben en uit Top Gun, Berlin's Take My Breath Away. Super mooi. Dankie nou binnenkort, wees lief en dan bly ons vir 'n klein rukkie op plaasgewoning en dan het ek vir een van Cordelia, Engelse snit. Baie mooi, ne? Jy gaan nou verseker haar ken ook. Sal wel jou weergawe van die baie bekende Loving Arms. Nee, Pocahontas. Dan eers die liekie boer. Anton Goosen, jy is a lady.
1: Jy is klein en fijn en jou wegstap is een symfonie en jy praat met jou enkels nek en hanne en as hartseer in jou oores en jou lijfie kom troos haal by my is jy een bokkie klein wils bokkie

0: Jackie Lou daai en wees lief net vir Cordelia se loving arms, baie mooi ene, né? Anton Goosen en jy's 'n lady. Ek en jy gaan binnekort 'n bietjie romanties raak so effe. So op 'n Sondagmiddag, hoekom nie, want ons mag en ons gaan. Maar eers Kristals en Net in Afrika. Dis sopas 4:15. Die tyd word aan jou gebring en moontlik gemaak deur Hannie Dielommers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.

Dis van Krissels en net in Afrika. Inderdaad, is net in Afrika. Wat ons 'n geleentheid skep indien ons dan 'n geleentheid uit om te braai of te potjie nie. Ons skep hier altyd, altyd. Ja, ek en jy, binnenkort, Jackie Lou en Kevin Leo. Baie bekenning, hè? Kom ook uit die televisierie, ek sê die, hè? Is Vos haar nooi. En dat was, sal ek eerder sê, is gebruik in die televisierie, ek sê, is hulle weergawe van die, hè? En dan ek jou vroeger gesê, ons gaan 'n bietjie romanties raak, ek het die beloof, ons gaan hierdie uur ekstra spesiaal maak, en dit is verseker definitief so. Want hierdie, nie, nie, al twee in titel, vat van my terug in tyd, en het bring van my baie mooie herinnering, en ek geloof, het sal vir jou ook. Celine Dion, is baie bekende Think Twice. Maar eers hierdie ene. Jennifer Rush, and if you ever gonna lose my love, I'll help you find it.

0: Begin die lente met 'n skoon en netjiese huis en tuin. Kry die Ryobi 3000 watt blaser en stofsuier RBV3350. Dit was R699 en is nou net R499. En kry 20 swart vulle sakke 750 mm by 950 mm. Koop 5 rolle vir net R100. Maak skoon, ruim op en begin vars hierdie lente. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Stilte op die stel.
3: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
4: Aksie.
5: Joe! Is jy baie?

Dankie. Hallo en Kevin Leo se weergawe van Vosharnooi uit die rolprentheid, of sal ek eerder sê televisiereeks uit blare verenkeling. Amper sê dit. Ja, ek sien ons antwoorde wat deurkom op die WhatsApp lyn. Julle moet onthou daar is 'n promosie vir die kompetisie wat die TV goue oues uitbeeld. Dit is nie die kompetisie se leidraad nie. So die leidraad sal jy wel hoor wanneer die ontploffing plaasvind. Dis daai leidraad se antwoorde wat ons opsoek is na ruimstof binnekort en koud sonder jou. Moet jy as hierdie bietjie nee nou. Van die ritmes bietjie man. Ek wou ken jy gaan mekaar binnekort moet groet. Ek maak spasie vir ander Esterhuise. Hierdie is FR David, so words.

0: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5 FM.
1: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag, dis 'n fees.
3: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
4: Al jou gunstlinge, heel dag lang.

0: gepas teen waarmee kollega Gilbert mee afsluit daar. Vanjie Koker se goodbye is the saddest word. Baie dankie vir die afgelope 4 ure, kollega Gilbert. Baie dankie vir daai lui lekker klanke so op die Sondag agtermiddag. En jy moet veilig terug ry huis toe, lekker gaan rus en dan môre aand om 10 uur kan jy weer inskakel saam met Gilbert net hier by die Hart van Goud. Jy moet nie weggaan nie, bly net daar waar jy is, want net hierna is ek en jy vir 4 ure saam, vat jou deur van 5 tot vanaand om 9.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Davie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
3: Frans, moenie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
4: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
3: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
4: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreaniteite vir my. Hoe kontak ek hom?
3: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
5: Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
6: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
7: Jy het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg. Want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.

En dit dan daardie klanke waarmee jy gegroet word hier in die eerste uur, Paula Cole met I Don't Want To Wait. Ja, ek kon ook nie wag om saam met jou tyd te spandeer vir die volgende 4 ure nie. En soos ek altyd sê, daar is 'n wonderlike speellys, maak saak wanneer jy ingeskakel is nie. Hartlike goeiemôre van my kant af. Ek is Andre Estreuze, jou gasheer hier by die Hart van Goud, jou gunsteling musiekstasie op 107.5 op FM. Onthou dat jy ons ook aanlyn kan kry by bosveldstereo.co.za of op die toepassing Bosveld Stereo se eie toep. Jy hoor gedeel daardie advertensie. Daar's ook 'n klompie ander toepassings waarop Bosveld Stereo ook is waar jy ons dan sal kan vind. Hoe dit ook al sê, ek hoop glo en vertrou dat dit goed gaan met jou daar buite en dat jy 'n wonderlike en 'n pragtige en aangename Sondag beleef het tot nou toe. Wonderlik daar buite, lekker wolkloos, so ligte briesie wat trek. Ja, en die sonnetjie wat nog hoog sit, né? Ons kan agterkom. Ons beweeg stadig maar seker somerse kant toe. Jep, in hierdie week gaan dit gebeur en dit gaan môre, dis môre en Dinsdag 22 September. Dan is dit die dag en nag eweninge. Met ander woorde, die dag en die nag is presies ewe lank. So van Woensdag af is die dag langer as die as wat dit was in die winter. Dan begin so stadig maar seker. Goed, ja, nee, lekker tyd om na uit te sien. Wonderlike tyd van die jaar, lente. Ek geniet elke oomblik daarvan. Jy sien dit so veral in die natuur. Al die bome wat net stokke was, is nou weer toe met blare. Wonderlik pragtig. En as jy nou 'n oupa is en of 'n ouma is met kleinkinders, kyk dan weet jy wanneer lente is. As die kinders albe met 'n houertjie of 'n boksie daar aankom met moerbeiblare en suiwerms, dan kan jy maar weet nou is dit lente. Ek wonder wie van julle almal sit met suiwerms en moerbeiblare wat gepluk moet word. Nou ja, sterkte daarmee. Ons gaan voort met die musiek hier by Bosveld Stereo en ons kop hom af met Adele en weer eens 'n gepaste een. Want wat sê sy vir jou? Hallo. Goeiemôre, baie welkom.

0: Ja nee, kyk, hierdie man het 'n wonderlike en 'n pragtige stem, Andre Schwartz. Jy's altyd daar. Die tyd het aangestap, dit is 16 minute na 5 nou en die tyd aan jou gebring en moontlik gemaak deur Barbados Bar & Grill.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Deur gaan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Ashbaan op promosie. Maandag tot Vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-71 25.

0: Slegs 40 km buite Britslek, Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
1: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aardappel vir immuniteit, blou bessie vir antioksidante en aloe vera.

0: maaks teen bakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feestgeld.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
3: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
4: Tyd vir jou weerberig vanmôre en dit word geborg deur Sinclair Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
5: Bosveld Stereo weer.
4: Soos altyd sê ons baie dankie aan die Suid-Afrikaanse Weerdienst wat hierdie weerberig vir ons uitgereik het en dit dan vir môre maandag 21 September. Ons begin met een waarskuwing, 'n geel vlak 2 waarskuwing vir erge donderstorms met swaar neerslag, haal en erge weerlig wat kan lei tot plaaslike oorstromings en dit word verwag oor KwaZulu-Natal. Dan is daar ook uiters hoë brandgevaar toestande wat verwag word oor die Namakwa munisipaliteit van die Noord-Kaap. Jou streke van môre lyk so en ons begin in Gauteng. Daar is dit gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie. Jou verwagte minimum en maksimum temperature vir môre: Pretoria 13-25, Johannesburg 12-23 en 12-22 vir Vereniging. In Mpumalanga, daar is 'n kans vir motreën en miskolle in die oggend langs die plateaurand. Andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel met enkele reën en buie behalwe in die laafveld waar dit bewolk en warm sal wees. Mbombela 16-26, Ermelo 9-22 en Malagaleni 10-23. Standerton 12-23 en 'n lekker dag in Skukuza met 19 en 'n maksimum van 30 grade. Die Limpopo provinsie is bewolk met 'n kans vir motreën en mis in die oggend in die ooste. Andersins gedeeltelik bewolk en warm. Polokwane 11-25, Paleborwa 18-24, Zanin 16-25, Musina 17-28, Lepalale 18-28 en 13-25 vir Mokopane. Die Noordwes provinsie is bewolk aanvanklik, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie. Klersdorp 13-23, Potchefstroom 12-22, Mafeking 13-24, Rustenburg 15-24 en Vryburg met 13-25. In die Vrystaat is dit aanvanklik bewolk, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie. Bloemfontein 12-22, Welkom 13-25 en 8-20 vir Bethlehem. Kom ons in die Noord-Kaap, aanvanklik bewolk in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie. Die wind langs die kus is matig suid tot suidoos. Upington 17-27, Kimberley 14-22, De Aar 11-23, Warmdag in Alexanderbaai met 15-32, Springbok 18-29, Calvinia 15-28 en 5.23 vir Sutherland. In die Weskaap is dit mooi weer in die weste, maar bewolk langs die suidkus in die oggend waar dit koel sal wees. Andersins gedeeltelik bewolk en warm met tot warm met enkele buie en donderbuie in die noordooste. Die wind langs die kus is matig tot sterk suid tot suidoos teen die aand oos tot noord langs die suidkus. Kaapstad 16:31 en dan ons warmste plek in die land vir môre, Vredendal met 19 op tot by 'n maksimum van 36 grade. Riversdal 12:26, George 12:21, Woester 13:28, Beaufort Wes 14:27 en 13:29 vir Oudtshoorn. Dan die westelike helfte van die Ooskaap is gedeeltelik bewolk en koel met oggendmiskolle in die suide en enkele buie en donderbuie maar verspreid in die noordooste. Die wind langs die kus is lig tot matig suidoos, vanaf die aand sal dit noordoostelik draai. Die oostelike helfte van die Ooskaap is daar plaaslike oggendmiskolle langs die kus en die aangrensende binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie, maar verspreid oor die binneland. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwestelik wees en in die nag noordoostelik draai. Kabega 14:20, Makanda 13:21, Kraddock 13:24, Graaf-Reinet 13:23, Oos-London 16:22, Potchefstroom 17:22, Mthatha 14:22, Kumani 12:22 en Klonke 14:22. KwaZulu-Natal, oggendmiskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met verspreide middagbuie en donderbuie. Die wind langs die kus is lig tot matig noord tot noordoostelik en vanaf die middeloggend in die suide lig tot matig suidwestelik draai, waarna dit noordwaarts tot by Kaap St. Lucia sal uitbrei. Durban 18:25, Richards Bay 18:28, Pietermaritzburg 13:24 en 13:25 vir Lady Smith. Dit is dan jou weerberig vir môre en dit dan vir Maandag 21 September, soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Vir nog meer inligting kan jy ook op hulle webtuiste 'n draai gaan maak by weathersa.co.za. Die streeks weervoorspelling vir môre is geborg deur Sinclair Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
6: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid reg oor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
4: Ek het nou vir jou genoem dat dit die dag en nag eweninge is, die Engelse woord daarvoor, die equinox. Dit is my so mooi woord, ek hou daarvan. Maar goed, dag en nag eweninge, dit is wanneer die dag en die nag ewe lank is. Nou, gewoonlik, dan val dit die dag en die nag tussen die 21ste en die 22ste September. Maar hierdie keer val dit op die 23ste September om 5 minute oor 2 die oggend. So, dit raak so amperkies aan die 22ste. Ja, dit hang maar net af hoe die aarde sy paadjie volg rondom die son en dit is bitter naby aan 21-22 September, soos ons hom maar altyd gewoond is om hom presies te hê. Maar ons sal hom maar op die dag van die 22ste vat, alhoewel het op die oggend 5 minute oor 2, dan is die aarde presies so in die middel van sy paadjie om die aarde. Goed, maar net so vir die interessantheid daarvan. Wat wel interessant is, is dan laat ons begin somer toe gaan. Ja, warmte daar's op pad. Kom ons gaan voort met lekker luisterklanke hier by die Hart van Goud en ek het op die speelhuis vir jou Tanita Tikerim met You Make the Whole World Cry. Goeiemiddag, baie welkom.

0: Die stemme daar saam van Katie Lang en Roy Orbison. Janie, kyk jy, ja, onmiskenbare klank van Roy Orbison. Kyk, hy kan 'n noot vir jou daar doorbo gaan uithaal en net hieronder ook. Voor het ook Tanita Tikkerum met You Make the Whole World Cry. 6:15 nou en ons draai gou by die winkels, dan is daar nog pragtige klanke vir jou. Ek het onder andere Blackbird en Craig Hines waarna ek kan uitsien ook nog en Slade, daar's 'n lekker enetjie van Slade ook waarna ek kan uitsien. So moenie weggaan nie, bly ingeskakel by die Hart van Goud.
1: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raak vat, maar ook vlam vat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes, skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Maak toe die deur!
4: Ah, dis beter. Isoboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isoboard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnehuise omgewing. Isoboard is 'n geen gemors en vinnige selfdoenproduk wat ook kan dien as 'n plafon, wat die koue buitehou in die winter en die hitte in die somer. Isoboard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry Isoboard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.
5: Naweekklanke saam met Bosveld Stereo. Hart van Goud.

0: Pragtige snit daarie, ek hou van jou, dit is Johnny en Vivian se weergawe. Voor dit daarie groot treffer van Slade, My Oh My, en dan Blackbird en Craig Hines, From the Bottom of My Heart. Drie in die rij vir jou, net hier by die Hart van Goud, en so het is dan ook in die einde gekom van die eerste uur. Jy moet nie weggaan nie, bly net daar waar jy is, daar is wonderlike muziek in ons volgende uur.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
3: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
4: 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid. By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.

En dit is Katie Rock wat so redeneer. Alles is moontlik. Voor dit ook Brian Adams met Straight From The Heart. So het ons die eerste muziek vir jou begin. Een hartelike goeie naand weer eens. Ja, het is nou donker genoeg om naand te sê, ne? En as jy op die paai is, maak seker jy ry veilig, versigtig, jou hoofligte is aan en dat jy sigbaar is vir al die ander padgebruikers. Gaan het begoed met jou daar buite? Ek hoop en geloof so. Ek hoop dat jy 'n wonderlike dag gehad het tot nou toe in die teenwoordigheid van Bosveld Stereo, saam met al die omroepers, met al die wonderlike klanke, musiek, geselskap. Ja, hier is altyd, maar altyd 'n omroeper saam met jou, 24 uur van die dag, regdeur die week. Sit nou so en skielik kry ek hierdie klank van, ek dink so by myself, donder weer. Nou kyk ek by die venster uit, daar is wolke, maar dis, daar is geen tekens van 'n donderstorm nie. Ja, toe by die venster uit kyk, yep, ja, gaan hulle toe nou verby, die vegvliegtuie. Vier van hulle, vier hawks gesien, saam met drie Gripen vliegtuie. Ja, dit skop nog hulle groot lawaai op, kan nogal so donder weer klink as jy in jou huis sit. Ja, die lugruim was bedrywig die afgelope week, dit was die Engelse term, die AAD, African Aero Defense, die groot lugskou daar by Waterkloof, wat die afgelope week en dan nou gister en vandag die hoogtepunt met die lugskoue wat daarmee saamgegaan het. En ja, hulle het geoefen en baie van die vliegtuie se wagarea. Kyk, hulle styg op en dan vlieg hulle sirkel, sirkel, sirkel. Ek sien mense vra, waarom vlieg die vliegtuig so baie sirkels hier al om die Hartbeespoortdam? Dit is net 'n Engelse term, 'n holding area, 'n wagarea waar hy bly in die lug en as hy sy teken kry of oor die radio geroep word, dan vlieg hy baie vinnig daar tot by Waterkloof en sien daar, hy doen sy vertoning daar, valskermspringer spring uit of wat hulle ook al doen en eindelijk hierdie tyd van die aand as hy vegvliegtuie so vinnig verbykom en hulle vlieg en hulle trek op, dan skiet hulle hulle lugvakkels uit, die flares. Dit is altyd 'n baie, baie, baie mooi prentjie om te sien. So 'n bietjie met Paul Ludik gesels, ons het met hom gesels vroeger van jaar, en hy sê, hy deel graag sy mooi foto's, en hy is juis 'n vliegtuig fotograaf, ek het van sy foto's al gesien van AAD op hierdie stadium, ek sal 'n bietjie met hom net vra, wat reg met sy vergunning, sal ons sy prachtige foto's vir jou opsit op ons Facebook bladsy. Goed, kom ons gaan voort met muziek en op die speellys vir jou is die Moody Blues. Hier sal hulle met This Is The Moment.

0: klanke vir jou daar van die Moody Blues met This Is The Moment. Die tyd het aangestap na 6:15 toe en die tyd aan jou gebring en moontlik gemaak deur Moot Sand en Klip.
1: Moot Sand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Sand en Klip Belbel.
2: Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

0: Ja, nee, ons het groot geword met daardie klanke van Vyf Ster. Onthou jy nog vir Skollie en vir Papa? Ja, goeie tye. En dit was die klavierkavalier wat vir ons daardie een gespeel het, daardie bekende wysie hier by die hart van Goud. Tim McGraw en Vyf Hiel voor dit met The Rest of Our Life en Jim Croce, I'll Have to Say I Love You in a Song. Bedrag by die winkels.
1: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606. B&G Optical vir briljante oogsorg en meer. Wees in feesgaan.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 06835591821 of 065 702 7181. Fun hiding.

0: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966. Dit is Bosveld Stereo 107.5.

0: klanke van Maroon 5 met She Will Be Loved. So 17 minute voor 7 nou, onthou klein bietjie later vanavond die program het jy geweet met al sy interessanthede. Ek sien is al 'n paar mense wat sê hulle kan nie wag daarvoor nie. Jep, ek is net so opgewonde daaroor. Maar jy sal 'n bietjie moet wag. Ons gaan gevindig na die winkels toe, dan is daar The Rose op die speellys van Bette Midler.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die pasiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinensietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons aanlyn winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
3: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
4: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hem op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daar ga jy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
5: Die begin van die einde.
6: BBL Batterye Brits het die oplossing. By ons kry jy pykdiens en hoë kwaliteit batterye teen die beste prys. Ons is voorraadhouers van Stop, Start, AGM en EFB batteries vir voertuie en vragmotors. Ons het ook 'n reeks hekmotor, motorfiets, alarm en solar batterye sowel as batterylaaiers. BBL Batterye Brits, jou een-stop battery spesialis. Volg ons op Facebook of Instagram, WhatsApp of skakel 078-276-1457.

0: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
1: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuur van orthopediese toerusting. Ons lever gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
3: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
4: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektries, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
5: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober, dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hoope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op

Dit was vir jou Blue Island van die Bee Gees waarmee jy gegroet word in hierdie splinternuwe uur. 'N hartlike goeienaand weer eens van my kant af, jou gasheer hier by die Hart van Goud, Andre Estreisa agter die mikrofoon saam met jou. Hoop ek glo dit gaan so baie goed met jou dat jy die musiek geniet. Baie baie dankie vir jou laat weet hier by die WhatsApp lyn. Ek kry baie boodskapies van mooi musiek, lekker musiek. Ons geniet die musiek. So ja, dit maak my hart bly. 064-115-2281 as jy ook so wil maak, jy is altyd meer as welkom om van jou te laat hoor. Ons gaan lekker luisterklanke speel tot so naby 7:30 se kant en dan is dit tyd vir die program, het jy geweet met al sy interessanthede. Ek vra vir jou daai 3 vragies om te kyk of jy 'n skerp brein is. Ons kyk na bekendes op die dag gebore, interessante gebeure in die geskiedenis en natuurlik ook 'n paar of 'n stukkie interessantheid wat ek met jou gaan deel. So ja, moenie weggaan nie, bly ingeskakel daarvoor tussen 7:30 en 8:00 vanaand. Volgende op die speellys, Arina de Wit. Hier is hy met Wals van die Somer. Goeienaand en baie welkom.

0: Die klanke daarvan, Cam met Like a Movie, Diana Ross voor dit met When You Tell Me That You Love Me, en Arina de Wit met Wals van die Somer, het daar die drenerij vir jou afgeskop hier by Bosveld Stereo. Precies 6:15 nou en die tyd aan jou gebring en mondelik gemaakt deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige Bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.

0: Ek is baie bly dat jy daardie een van Adam Tas so baie geniet het hier by Bosveld Stereo en daardie een se naam Die Hoekoms. Sommar hele klompie luisteraars wat van baie van daardie een hou. Ek is baie baie bly. Earth, Wind and Fire voor dit met French Word for Love en dan Juanita Du Plessis, Franja Du Plessis en Ruan Jos saam met Meer as 'n Melodie. Jy moet nie weggaan nie, want dit is tyd vir die program Het Jy Geweet, net hierna.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Valera Ryders, 'n bekende naam

0: In die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Beur en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
1: Vir jou kliënt by die deur instap, het al deur jou parkeerarea gery. Vir jou gaste gaan sit, het hulle al jou tuin en swembad gesien. Ek kry nie daai eerste indruk terug. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
2: Dit is Sondag aand, dit is 7:30 en tyd vir die program Het jy geweet. Goeienaand en baie welkom. Ek is Andrei Esterhuizen. Nou ja, dit gaan oor die drie vragies wat ek jou vra om te kyk of jy 'n skerp brein is. Nou ja, ons kyk of jy dit kan doen sonder om 'n bietjie te Google. Ja, interessant tog, mense sien nie antwoorde want ek gaan soek hulle ook en dan sien 'n mens partykeer en ek hou daarvan as jy dit kan kry of jy dit kan kry sonder om Google te gebruik. Maar goed, kom ons kyk hoe gaan dit. Ek vra jou die drie vragies, jy moet hulle vir my antwoord in die volgorde, nommer 1 die antwoord, 2 die antwoord, 3 die antwoord, sit jou naam by, van waar af, en dan stuur jy dit vir ons na 064-115-2281. En dan kyk ons vir jou so hier by 7:50 na die antwoorde, en dan kyk ons hoe jy gevaar, en onthou ek kan vaar dan ook nie antwoorde wat inkom, nadat ek die antwoorde gelees het nie, want dan het jy hulle gehoor, en dan werk het nie so lekker nie. Goed, en ek sien precies wanneer hulle hier inkom hoor. Is jy reg? Nou vanavond se thema of die onderwerpie gaan oor klere, kledingstukke, min of meer so ietsie te doen met klere. Kom ons kyk. Eerste vraagie vir vanavond is, wie het in 1873 die koper klinknaals gepatenteer om die sakke se hoeke van denims sterker te maak? Jy het al gesien jou denim met sulke blink klinknaals op. En wie het dit gepatenteer? Dis wat ek by jou wil weet. Wie het in 1873 die koper klinknaals gepatenteer om die sakke se hoeke van denims sterker te maak? Nommer 2. Wat was die wêreld se eerste volle sintetiese vesel wat in 1935 deur Wallace Carruthers en DuPont ontwikkel was? Wat was die wêreld se eerste volle sintetiese vesel wat in 1935 deur Wallace Carruthers en DuPont ontwikkel was? En dan die derde vragie, sy boerdery het sy oorsprong in watter antieke land rondom die 4de millennium voor Christus gehad? Sy boerdery het sy oorsprong in watter antieke land rondom die 4de millennium voor Christus gehad? Goed, dit is dan die drie vragies vir vanaand, 064-115-2281. En sjoe, die eerste antwoord is al reeds daar. Jy is baie vinnig vanaand. Ek sal nou sê wie dit was. Gaan gou vinnig herhaal. Die eerste een, wie het in 1873 die koper klinknaals gepatenteer om die sakke se hoeke van denims sterker te maak? Nommer 2, wat was die wêreld se eerste sintetiese volle sintetiese vesel wat in 1935 deur Wallace Carruthers en DuPont ontwikkel was? En die derde een, sy boerdery het sy oorsprong in watter antieke land rondom die 4de millennium voor Christus? Goed, kom ons kyk na ons dag en datum, die 20ste September en klompie bekendes wat op die dag gebore is. Eerste een op die lys, in 1925 gebore, is Bobby Nunn, die Amerikaanse sanger wat lid is van die groep The Coasters. In 1934 gebore op die dag, Sophia Loren in Rome, die baie bekende actrice, wat te sien was in Desire Under the Elms of en ook in Black Orchid. 1938 gebore is Eric Gale, en hy is die Amerikaanse funk kitaarspeler, lid van die groep Blue Horizon. 1948 gebore is George Martin van New Jersey, die Amerikaanse skrywer en auteur, en hy het daarin geskryf A Song of Ice and Fire. 1966 gebore is Nuno Buttoncourt, en hy is die rockgitaarspeler van die groep Extreme met hy mooi snit More Than Words. In 1975 gegroot naam in die Formule 1 ren wereld, en dit is Juan Pablo Montoya van Colombia. Ja, jy onthou hom goed. Hy het baie saam met Michael Schumacher in die era, in die tydperk, die hy hom baie gesien, Juan Pablo Montoya. Dan in 1978 gebore is Patricio Buane, die bekende Italiaanse sanger, en dan die laaste ene keer op my lys, 1987 gebore, Jack Lawless, die Amerikaanse drumspeler van die Jonas Brothers. Goed, ja, nie lang lys vanavond nie, maar daar is hy. Dit is ons lysie van die bekendes vir vanavond. Ek het vir jou daar die enetjie van Extreme in nader getrek, en hier is hulle met die groot treffer van hulle, More Than Words. Geniet om.

0: Wat 'n pragtige snit daar hê. Dit is Extreme met More Than Words. En as jy nou mooi geluister het na daai pragtige gitaarspel, dit is die gitaarspeler van daardie groep wat op hierdie dag gebore is. En ons praat hier van Nuno Bettencourt. En hy is gebore op hierdie dag, 20 September 1966. Welkom terug by die program Het Jy Geweet. Kom, ons kyk vir jou na 'n paar interessante gebeure in die geskiedenis wat ook op hierdie dag plaasgevind het. Op hierdie dag in die jaar 1519, Ferdinand Magellaan het sy heel eerste suksesvolle vir die vaart reg rondom die aarde op hierdie dag. Dan na 1814, die Amerikaanse volkslied, The Star Spangled Banner, was vir die eerste keer gepubliseer as 'n lied, die lirieke deur Francis Scott Key en die wysie deur John Stafford Smith. En 1814 op hierdie dag, 20 September, het hulle hom die eerste keer gehoor. Dan na 1881, Chester Arthur word ingesweer as die 21ste president van Amerika. 1904, Orwell en Wilbur Wright, die twee broers wat heel eers keer gevlieg het met hulle vliegtuig. Hulle het 'n sirkel gevlieg met hulle Flyer 2. In 1946, die heel eerste Kaan film of rolprent fees is op hierdie dag vir die heel eerste keer gehou. Ja, en dis 'n gewilde een, jaarliks nog hou hulle hom. Dan in 1967, die Britse vaartuig, die Queen Elizabeth II, word ter water gelaat by Clydebank in Skotland. 1969, die Archies se snit Sugar Sugar gaan nommer 1 op hierdie dag. In 1987, Alain Prost, hy wen sy 28ste Formule 1 wedren op hierdie dag. En dan in 1989, E.W. de Klerk word ingesweer as die president van Suid-Afrika op hierdie dag. En dan die laaste eenetjie in 2001. Het president George W. Bush het op hierdie dag oorlog teen terreur, dis nou War on Terror, het hy verklaar in 2001. Ja, dis nou na aanleiding van wat gebeur het daar op 9/11, toe die vliegtuie daar in die World Trade Center vasgevlieg het. Goed, dit is dan ons interessante gebeure in die geskiedenis wat op hierdie dag plaasgevind het. Ons gaan gou vinnig na die winkels toe en dan gaan ons vir jou kyk na 'n stukkie interessantheid en vanaand gaan ek iets met jou deel oor grotte.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Stop! Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C. Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
3: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. trots deel van die BW Motorgroep vanaf 1959.
1: Isobold, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isobold termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. Isobold is 'n geen gemors oosoonvriendelike en selfdoen produk wat ook lyk soos 'n plafon en die koue uithou in die winter en hitte in die somer. Isobold is energiedoeltreffend wat jou geld spaar en het verskillende aanwendings van vloere, mure tot dakke vir algehele doelgerigte insulasie en gemak reg deur jaar. Kry Isobold. Besoek isobold.com of skakel 012-653-8204 vir meer inligting.
0: Welkom terug by die program Het Jy Geweet. En het jy geweet wat gaan nou hier in hierdie ateljee aan? Glo dit of nie, het nou net, haflieg hy nou net uit. Een vlermuis het by my kom hallo sê. Ja, die eerste keer ooit, ek is nou al 17 jaar wat ek nou al te doen het en saamwerk met Bosveld Steer, die eerste keer wat so iets gebeur. Ja, ek wil wonder waar het hy sy pad ingevind, hier iewerste by 'n venster of 'n ding sekerlik, ek is nie seker nie, hy is nou in die sitkamer gedeelte, dit is nou die eerste keer. Goed, vanavond gesels ons bykie oor grotte, ja, die wereldse versteekte ruimtes, fascinerende plekke wat net wag om verkend te word. Nou, was jy al gelukkig om een van daardie prachtige rotsformasie in die Kangogrotte by te Oudtshoorn of die Sodwala grotte in Mpumalanga te sien. Grotte is interessante ruimtes wat op meer as een manier gevorm word. Interessant. Kom ons kyk 'n bietjie, daar is verskillende maniere waarop grotte gevorm word. Kom ons kyk, die eerste een is oplossingsgrotte. Nou hierdie spelonke vorm wanneer rotse soos kalksteen deur sure in die water opgelos word. Die Kangogrotte is 'n baie goeie voorbeeld daarvan. Dan erosiegrotte, dit word ook oor eeuwe heen deur water uitgekalwe. Die verskil tussen hulle en oplossingsgrotte is dat dit nie sure in die water is wat die erosie veroorsaak nie, maar die krag van die water self. In party gevalle ontstaan grotte eers deur oplossing, maar word daarna uitgebrei deur watererosie. Primêre grotte word dikwels gevorm wanneer 'n lavatonnel tydens 'n vulkaniese uitbarsting ontstaan het. Die grot is dus op dieselfde tyd as die omliggende rotse gevorm. Voorbeelde daarvan kan op die Kanariese eilande en in Hawaii gevind word. Dan 'n see- of kusgrotte word wêreldwyd langs kuslyne aangetref wanneer golwe gate in sagte rotswande slaan. Daar is so 'n grot in die natuurreservaat by Waarnheidskrans. Pragtig een daar, ek het daar al by 2 geleenthede was ek al by daar een, pragtig. En interessant, hy het sy naam gekry, en die ou mense het gesê dat die grot is so groot dat 'n ossewa daar in 'n draai kon maak. Waarnheidskrans. Goed, en dan gletsergrotte word gevorm wanneer ys smelt en die watergate in die gletser uitkalwe. 'N Voorbeeld hiervan word in die berg Big Four in die Amerikaanse deelstaat in Washington gesien. Nou as heelwat interessante grotte in Suid-Afrika, kom ek vertel vir jou van hulle. Ons het die Kangogrotte in die Weskaap. Kom ons kyk gou 'n bietjie daar. Daar word aanvaar dat die kalksteengrotte wat so wat 30 km buite Oudtshoorn is in 1780 ontdek is deur 'n boer, naamlik Jacobus van Sail. Daar word egter aanvaar dat mense die grotte al in die steentyd gebruik het, 'n era wat so wat 6000 jaar gelede geëindig het. Dis een van Suid-Afrika se oudste toeriste besienswaardighede en die goewerneur van die Kaapkolonie is daardie tyd, Lord Charles Somerset, het reeds in 1820 regulasies uitgevaardig om die grotte as omgewingshulbron te erken en te beskerm. Die regulasies verbied mense om van die formasies in die grotte af te breek en te verwyder. Die Kangogrotte strek oor meer as 5 km, maar besoekers het net toegang tot sowat 'n kwart daarvan. Ons kyk na die Sodwala grotte, dit is naby Mbombela. Die grotte het sowat 240 miljoen jaar gelede ontstaan en word onder die oudste grotte in die wêreld gereken. Die Dolomietgrotstelsel strek oor 30 km, maar net 600 meter daarvan is vir toeriste oop. Die bekendste deel van die grotte is die P.R. Owen Saal. 'n byna ronde vertrek wat genoem is na die man wat in 1965 die plaas Soetwala's Kraal gekoop het. Die vertrek is die grootste dolomietkamer ter wêreld en is 70 meter in deursnee en 37 meter hoog. Prehistoriese mense het al sowat 1.8 miljoen jaar gelede in die grotte geskuil en in die 1800s het Somkuba, 'n halfbroer van die destydse Swazi koning, dit gebruik. Toe sy vyand hom met vuur uit die grotte wou rook, het een van sy kapteins, Soetwala, om te hulp kom snel. Die grotreeks is toe na hom vernoem. Nou het jy geweet, Suid-Afrika het heelwat grotte wat 'n mens kan besoek, onder meer die Olifantsooggrot bo aan Kaapstad, die Egogrotte in Limpopo, die Kathedraalgrot in die Vrystaat en dan is daar ook die Sterfontein grotte buite Gauteng en in Noordwes. Goed, kom ons sluit af met die Kristalgrot van Mexico. Daar is baie interessante grotte in die res van die wêreld, maar die Kristalgrot diep onder die Chihuahua woestyn in Mexico is beslis een van die skouspelagtigstes. Die reuse selenietbalke is van die grootste kristalle wat nog ooit gevind is. Vroeger, toe mense die grot kon besoek, kon jy in 'n skag omtrent 300 meter onder die grond beweeg en hiervoor moes jy spesiale klere dra. Dit is warmer as 50 grade Celsius in die grot. Daarom moes besoekers yspakke onder hulle oorpak en 'n suurstofbottel op hulle rug dra. Die grot is tans egter toe onder die water en dis onmoontlik om dit te besoek. Interessant. Ja, ek hou van grotkruip, dis mooi, dis interessant, maar as ek so in daai gate afbeweeg, dan dink ek altyd na daai massas klippe en rotse bokant jou, wanneer sak dit in of val dit ooit in? Ja, maar dit bly mooi en is altyd baie interessant. Goed, dit dan ons interessante gedeelte vir vanaand. En al wat oorbly is om te kyk na die vragies en die drie vragies en die antwoorde. En dan kyk ons gou-gou, hoe het jy gevaar vir vanaand se skerp brein afdeling? Die drie vragies is as volg. Wie het in 1873 die koperklinknaals gepatenteer om die sakke se hoeke van denims sterker te maak? Dit was die twee manne, Levi Strauss en Jacob Davis. Hulle het die klinknaals ingesit. Die Engels het 'n woord, rivets. Hulle het dit rivets genoem. Goed, die tweede vraagie, wat was die wêreld se eerste volle sintetiese vesel wat in 1935 deur Wallace Carruthers en DuPont ontwikkel was? Ja, en dit word tot vandag toe nog gebruik in die maak van klere. Dit is nylon en dit is 'n byproduk van die petrochemiese proses wat hulle gebruik het om kleding daarvan te maak. En dis vooral vir waterdigte klere word dit gebruik. Dan die derde vragie is, sy boerdery het sy oorsprong in watter antieke land rondom die 4de millennium voor Christus? Dit is China. So dit is ons drie antwoorde vir vanaand. Die eerste ene, jy kon of my Levi Strauss of Jacob Davis gesê het, of die twee saam. En dan die tweede een was nylon en die derde ene was China. Goed, en ek het juist vroeger vanaand het ons gepraat van syferings. Ja, as hierdie tyd van die jaar wat die moerbeibome hulle blare kry, dan het al die skoolkinders 'n houertjie of 'n boksie of iewerste, loop hulle met blare rond en syferings daarin. Goed, kom ons kyk gou-gou na die WhatsApps wat ingekom het. En ons heel eerste eenetjie, sommer bitter baie vinnig, was Tim Terry daar van Hammanskraal Wes. Goeienaand Tim, jy was baie vinnig vanaand. Kom ons kyk gou-gou. Jy sê Levi jeans. Ja, dis reg, want dit is Levi Strauss. Nylon en China. Mooi so Tim, jy is 'n skerp brein en jy het dit baie gou doen. Jy kry so ekstra punt daarvoor hoor. Dankie vir jou saamspeel. Lekker aan vir jou Tim. Alles wat mooi is. Volgende is dit Chris Smit hier van Harties. Kom ons kyk gou Chris jou antwoorde. Levi is reg. Veselglas, nie heeltemal nie. Dit was nylon en Turkye ook nie in die kol daar nie. Dit was China. Ja, so enigie die drie regheid, maar dis lekker om van jou te hoor. Dankie vir jou saamspeel. Mooi aan verder. Volgende is dit Dylan. Goeienaand Dylan, jou antwoorde, Levi Strauss en Jacob Davis, mooi. Nylon en Antika China, mooi. Jy is vol in die kol met daardie drie antwoorde van jou. Mooi so Dylan, goed gaan daar. Maria Roberts, goeienaand, daar van Wonderboom Suid, Jacob Davis en Levi Strauss, Nylon en China, mooi so, jy is ook een skerp brein in die kol daar. Dankie vir jou saamspeel, laat het goed gaan. Volgende is dit Dani van Rodepoort met Jacob Davis en Levi Strauss, mooi, Nylon en China, ook in die kol daar. Dani, jy is ook een skerp brein, mooi so. Goed, kom ons kyk gauw na ons volgende enekie. ek het nou nie een naam hier, laat ek net gauw vinnig kyk gauw. Susie, goeienaand Susie, sy sê ek het met haar brein gesmokkel vanavond. Goed nie, sy het nou ook nou nie antwoord gegeen, maar het maak die saakie Susie, jy het probeer en jy het geluister en nou het jy die antwoorde. Dis wat lekker is, nou kan jy weer dit vir iemand vraag. Goed, dan ons volgende eenetjie is Ida en Spekko, goeienaand, daar al die pad van Bredasdorpse wereld, Levi Strauss en Jacob Davis, Nylon en China, maak van julle een skerp breinspan. Mooi so, laat het goed gaan daar. Alet van Rooien volgende, om ons kyk gauw, eerst eenetjie Charles Bos, nie, is nie eenetjie recht daar nie, die tweede eenetjie ook nie, en die derde eenetjie ook nie, ach, maak jy saak nie, Alet, maak jy saak as jy nou nie in kool is met die antwoorde daar nie, en ek sê ons altyd, dit is lekker om die vraagjes te hoor, en dan die antwoorde daarna, en nou het jy hulle, nou weet jy dit, wat jy nie geweet het nie. Goed, so, dankie Alet, vir jou saamspeel, laat het goed gaan daar. Cyril Kleinans, volgende, met Levi Strauss, Kanaan is nie reg nie, Stalisme, ek ken nie daar die woord nie, dit is sy boerderij, en dit is daar in China, en die tweede enekie was dan Nylon gewees. Goed, so jy het enekie uit die drie uitreg, maak jy saakie, Cyril, jy het ook saam gespeel, lekker om van jou ook te hoor, laat het goed gaan. Dan het ons volgende vir Letitia en Hein van Wijk van Noordhewel, goed, sy sê, hulle sit te wacht so stout kinders vir die program, kan nie wacht nie, ek is bly, maak dit vir julle opgewonde. Julle is reg met Levi Strauss en Jacob Davis, Nylon en China. Mooi so, julle is ook in die kol, dit maak van julle twee skerp brein span. Mooi aan vir julle verder. Volgende is dit Elsa, alipa daar van Britse wereld. Goeienaand Elsa, lekker om van jou te hoor. Jy is reg met Jacob Davis en Levi Strauss en Antieke China by nummer 3, maar dit lyk vir my, jy het deel van nummer 1 se antwoord by nummer 2 gegee, Wallace Carruthers en DuPont. Dit is deel van die, dit was deel van die vraag. My vraag was, wat synthetiese product het hulle ontwikkel? Dit was nylon, so jy het nou en ek net die name weer al gegeet. Maak jy saakie, 2-3 vir jou daar, dankie vir jou saamspeel, Elsa, alles wat mooi is daar, laat het goed gaan. Samantha, Rosemary en Trixie van Wilgejewel, kom ons kyk, jylle is in die kol met dit, Jacob Davis en Levi Strauss, Nylon en China. Mooi so, jylle is een skerp brein span. Dankie vir jylle saamspeel, laat het goed gaan. Narina Versace, ek sien nou hier so, sy sê daarby de kelders voor Gansbaai is 'n grot met vars water net boek aan die see. Ek was al in daardie grot by 3 of 4 geleenthede lang terug, my studente daar, dit is wonderlik, dit is prachtig. Ek weet, dit is moeilik om daar in te gaan, nie allemaal word daar toegelaat, dit is toegesluit, en ek dink jy moet 'n permit of 'n ding hê om daar te kan ingaan, maar ek weet, dit was regtig mooi, laas ek gekleerde ligte, en die helderste, skoonste kristal, helder water daar. Dankie vir die herinnering daarvan, ek waardeer. Goed, en dan ons laaste enekie is ingestuur deur Jarko Erasmus, daar hiervan Hartbeespoort, kom ons kyk gauw, Jacob W. Davis is reg, en nummer 2 en nummer 3 weet nie. Maak jy saakie, julle het die antwoorde, dit was Nylon en China. Goed, dit was allemaal wat saamgespeel het vir vanavond, sy skerp brein, en dit is altyd lekker om van al die bekende name weer eens te hoor, En ek geniet dit net so baie soos wat julle dit geniet. So ons maak volgende week sonderdag aan selfde tyd, selfde plek, maak ons weer so net hier by die Hart van Goud. In die program Het jy geweet.
4: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net by te Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Op soek na betroubare vuurwapens, kundigheid en 'n professionele skietervaring? Welkom by Gunworks, jou alles in een vuurwapen en skietbestemming. Van vuurwapens, ammunisie en bykomstighede tot gekwalifiseerde wapens met werk, professionele opleiding en 'n binnehuisskietbaan tot 100 meter. Besoek ons by plot 15 pad 3 Bota, plotte Randfontein. Skakel ons by 068-866-5885. Volg ons op Facebook Gunworks, waar presisie en vertroue ontmoet.

0: So groet ons jou in 'n splinternuwe uur met die musiek van Diana Ross en Lionel Richie met Endless Love. Goeienaand en baie baie welkom weer eens. Dit is die laaste uur wat ek en jy saam tyd gaan spandeer en ek sien baie uit daarna want daar is soos altyd wonderlike musiek op die speellys hier by Boswell Stereo. Kyk, maak nie saak wanneer jy ingeskakel is nie en, of inskakel nie, altyd maar altyd is daar altyd lekker luisterklanke vir jou. Ek en jy saam tot net so voor 9 vanaand en dan later vanaand is dit die beurt van kollega Dewald Viljoen wat jou verder gaan vat het morgenoggend om 1:00. Maar nou is dit eers Anton Meiburg op die speelhuis met Juis die Water.
1: Ewers in die groot Karoo lê ek vir jou en wag. Ewers langs die stofpad waar ek na jou smag.

trembers draai jou saam op die vleels van die wind. En spierwit blomkultorens, daarboos sal ek jou vind.

groot Karoo, het ek jou gevind. Iewers langs 'n stofpad, het ek geglo jy's my kind.

0: Lekker fluit hy daar op die einde. Pragtige stem daarvan, Lucas Maria. Beskrywendes net daar, hy vertel vir jou presies hoe dit lyk daar by Victoria Bay. Voor dit, Cliff Richard met Travelin' Light en Anton Meiberg met Juist die Water. Daar het Drenery afgeskop. 7:15 nou en die tyd aan jou gebring en moontlik gemaak deur die Plase Gat.
1: Terwyl die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plase Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plase Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
2: Andrei Esterhuizen by Bosveld Stereo 107.5 FM.

0: op soek na staal, dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende prijse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
1: Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge buiten Brits bied 'n kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10 uur met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
2: So paar sekondes weg, dan is dit 8:30. En dit is nou tyd vir daardie TV goues kompetisie waar jy moet uitluister na die klanksnit wat ons vir jou speel, en dan moet jy vir ons sê watter TV-program is dit. En kom ek help jou reg, dit is nie agter

0: man, dit is die een wat jy, die prentjie wat jy sien, want dan sien jy daar op die Facebook advertensieblad. So dit is nie die een wat ons speel nie. Luister mooi uit en ons soek daardie program se naam en ja, ek weet, kyk, ek was nog as kind, nou nog standaard 6, standaard 7, dit is nou deesdae graad 8, graad 9. Kyk, toe die program uitgekom, kyk, ons moes gaan slaap, het, jy mag nie dit gekyk het nie. Ja, die goeie ou daar. Reg, is jy gereed? Hier gaan ons, luister mooi uit en dan stuur jy jou antwoord na 064-115-2281.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: En daarmee dan gaan ons voort met die lekker luisterklanke van Bonnie Tyler. Hier is hy met My Guns All Loaded.

0: Die lekker luister country klanke van Kip Moore met Bad Spot en voor dit Nikos Ignatiades met Timmy's Song en die drie in rij vir jou afgeskop met Bonnie Tyler se My Guns Are Loaded. Moenie weggaan nie, ek sê tot ziens net hierna.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip, Belbel.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
3: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
4: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
3: Is dit nie duur nie?
4: Nee wat, BMT College het goeie betalingsplanne.
3: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
4: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
5: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwys instelling.
0: Daarmee dan het my uurglasie leeg geloop. Dit was 4 wonderlike ure. Baie dankie dat jy dit saam met my spandeer het. En ek sien uit alreeds weer om volgende Sondag aan saam met jou tyd te spandeer. Geniet die week wat vir jou voorlê. Alles wat mooi is, geniet jou donderdag, die 24ste en jou vakansiedag en maak seker, die vleisie is reg, kole is reg, die vuur is reg. Ja, ons noem dit braaidag. Erfenisdag is eintlik die regte naam daarvoor. En wat jy ook al doen, doen dit in die teenwoordigheid van Bosveld Stereo. So van my kant af, André Esterhuize, geniet jou week en alles wat mooi is. Totsiens.

0: Dit was Nova's pragtige weergawe van Ballad for Adeline. Laasteen van Andre Estreisen op hierdie Sondag aand, soos gewoonlik, volgende Sondag aand, weer terug agter die mikrofoon, vind ons weer uit wat ons nie geweet het nie. En kan ons weer lekker saamkuier. 4 uur is 'n goeie geselskap, goeie musiek. Wel, dit is amper Sondag aand, amper tyd om vir hierdie week vaarwel te sê. Ek gaan eers gou vinnige draai by die winkels maak en dan gesels ons verder.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Op die kop 9:00 op 'n Sondag aand by Bosveld Stereo. Goeienaand en baie welkom. Dis die laatnag saam met my Dewald Verleen. Ek en jy kuier saam tot in die vroeë uur, die eerste uur van maandagoggend. Ons kry Sondag agter die rug, ons kry die naweek agter die rug en ons doen dit op 'n lekker rustige manier. Ek gaan jou nou te opgewonde maak voor 'n maandag. Nee, is moeilik om mense opgewonde te maak oor 'n maandag. So ons gaan maar probeer om die naweek rustig af te sluit en dan daai eerste uur van maandag speel ons vir 'n bietjie musiek om die dag met moed aan te pak. So is gewoonlik op 'n Sondag aand, jy kan verwag dat daar om by 10:30 'n weervoorspelling gaan wees. Ons het so kort voor middernag vir jou laat aand oordenking en dan vanaand het ons 'n heruitsending van 'n stem en storie. Ons luister weer na die Kalahari storie op populêre aanvraag. So, waarna kan ons uitsien op die musiekfront hierso? Ons begin met Lindsay McGuire, Complete Me. Ek het Matthys Roots kort op die hakke daarso. En dan ook, sommer, kom ons maak dit 'n 3-in-1 met... nee, ons maak dit 'n 2-in-1. Hier gaan ons.

'n stem wat gerus maar baie meer dikwels 'n draai op my speelhuis kan maak, is die een en enigste Matthys Roots met In My Lewe. Lindsay Maguire, Complete Me, dit was die eerste ene vir die Sondag aand. En, ja, dit is ons het gaan begin. Ek hoop dit het jy nou al klaar 'n idee gegee van die type stemming wat ons probeer skep op hierdie Sondag aand. Volgende op die lys, hierdie is Teaching in the Summer Night.

0: Pragtige klanke van Dr. Hook, Storms Never Last. 17 minute oor 9 by die hart van goud. Die tyd word aan jou gebring deur Chico Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

Nou, daai ene gaan jou so rukkie teruggevat het. Dit was Pacific Express, Give a Little Love. En dit is ook een van daai groepe uit die Suid-Afrikaanse argiewe. Voor het Revensie se Blue Tick. Weet natuurlik wat dit beteken is, wanneer jy daai twee blou merkies op 'n sekere boodskap platform kry. En baie keer kry jy nie 'n antwoord daarop nie. Dan was jy geblue-tick, soos wat die jong mense sal sê. Charlie Pride, volgende Crystal Chandeliers, ou goud country. Oh.

0: Die musiek van Kaleidoskoop daar met Fakkels voor het Ellen Garrity, You Stood By Me, en ook Great Big World en Christina Aguilera. Daar jy net bly my uitvang vanavond. Dis hy vreemde naam. In een oomblik het ek vir die musiek van Chris Rea en On The Beach.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou een vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte producte vir die fijnproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleendhede. Ons bakkerijse brood en rolliekies is ooral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-47 64. Vleiskor, meer is net vleis.
2: Maak toe die deur!
3: Ah, dis beter. ISOBoard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer ISOBoard thermiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. ISOBoard is 'n geen gemors en vinnige selfdoen produk wat ook kan dien as 'n plafon, wat die koue buitehou in die winter en die hitte in die somer. ISOBoard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry ISOBoard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.
4: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Cecily Immelman, alles net vir my. So kom ons aan die einde van nog 'n uur. Ek gaan vir jou uitspeel met Herb Albert, This Guy's in Love with You.
1: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat te baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
3: Hier is klanke van die 60s. Die hart van goud. Bosveld Stereo.

onder andere Madonna en The Highwaymen om het vir ons te begin. Ons het natuurlijk ons stem en storieprogram vanavond is herhaling van die Kalahari stories, wat so paar weke terug oor 'n lang naweek uitgesaai is en baie mense het dit gemis en gevra of ons dit weer kan doen. So ja, hier is dit nou vanavond. Daarna, weervoorspelling 1, gaan ons aan die einde van die uur uit met muziek onder andere van Jan Blom en Dieper Blou. En ek sien, daar is 'n moontlikheid dat Cordelia en Pieter Koen ook 'n draai gaan maak. So, heel wat om na uit te sien in die volgende 60 minute, sit agteroor, maak jouself gemaklik. Dit is Sondag aand, dit is tyd vir rustig wees. Ons begin met Madonna, I'll Remember.

Kyk, in die tyd hoef ek jou nou nie meer te vertel oor die Highwaymen nie. Jy weet nou al wie dit was. Het was natuurlijk Johnny Cash, Waylon Jennings, Kris Kristofferson en Willie Nelson. Hulle het so van 85 tot 95 saam musiek gemaak as die groep The Highwaymen. Stuk of drie albums opgeneem, baie suksesvol en een unieke klank geweest. Maar hierdie specifiek is net Desperado's Waiting for a Train. Word so eensoortig met hulle geassocieer, alhoewel dit vier keer opgeneem was, voordat die groep hulle hande daarop gekry het. En ja, het wees jy maar net, wanneer jy die rechte stem by die rechte snit kry, rechte liedjie kry, is dit een wenresep. Wel, nou is ons by so 11 minute oor 10, wat beteken, is tyd vir stem en story. En, soos ek vroeger gesê het, vanavond keer ons terug na die Kalahari.

Welkom by Stem en Story, aangebied deur Dewald Vleuen, vervaardig deur Juan Pinaar. Goeienaand vriende en welkom by Stem en Story. Stem en Story het begin by die liedjieskrywers, die mense wat die stories geskep het en het saam met musiek vasgevang het. Maar dit was dalk nie die regte plek om te begin nie. Die beginpunt is dalk nie die skrywer nie, maar eerder die plekke wat hom geskep het. So ek het op 'n reis vertrek om jou saam met my deur die landskap van Suid-Afrikaanse musiek te vat. En ons het begin op 'n plek wat op die oog af min gebied het, maar toch, tot vandag toe nog, 'n reuse rol speel in Suid-Afrikaanse musiek. Die Karoo. En nou betree ons die volgende streek. En weer eens is dit 'n dorre landskap wat tegnies nie veel behoort te bied nie, maar toch 'n bekoring het wat min plekke op die wêreld mee kan kompeteer. Persoonlik verstaan ek die gevoel wat die Kalahari in 'n mens wakker maak. Dit is 'n wêreld van ooptes en 'n landskap wat jou uitdaag om te probeer beskryf en dan jou troos as jy val. Dit is 'n plek van min water en baie lewe. En waar stilte so groot is, dat jy amper 'n dreuning in die sonsondergang kan hoor. En in die donker, langs 'n kampvuur, terwyl die nagvoëls en die jakkalsies met jou gesels, plant die Kalahari iets in jou siel, wat jy nooit weer ergens anders kan voed nie. Dit is 'n wêreld van rooi sand en wit sout, van doringbosse en droë vuurlope. Hierdie is die Kalahari. MUZIEK

0: So saam met Charles Jacobi se verlangende stem daarso is dit dan nou 9:15 hier by die Hart van Goud. Die tyd word aan jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Skakel hulle gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
0: Die Kalahari story het begin lang voordat daar paaie was. Voordat mense kaarte begin teken het en name aan hierdie groot stuk aarde gegee het. Vir duisende jare was hierdie wêreld die tuiste van die sanmense. Mense wat hierdie land geken het op 'n manier wat geen moderne kaart ooit kan beskryf nie. Hulle het die spore gelees en die veld verstaan en geweet waar om water te soek. Geweet watter plante eetbaar is en geweet hoe om in 'n wêreld te leef wat niks wil opgee nie. Maar is ook een van die eerste dinge wat mens van die Kalahari moet verstaan. Die rooi sand beteken nie dat hier niks is nie. Dit beteken net, jy moet weet waarna om te kyk. Soos mense verder die binneland ingetrek het, het nuwe stories begin ontstaan. Stories van groot afstande, van vreemde landskappe, van dinge wat ver ander kant die bekende wêreld sou lê. En uiteindelik 'n verlore stad. Farini se verlore stad. William Leonard Hunt, 'n Amerikaanse avonturier, kunstenaar en reisiger. Maar die wêreld het hom beter leer ken as Guillermo Farini. In die laat 19de eeu het Farini die Kalahari binnengetrek. En toe hy terugkeer, bring hy 'n merkwaardige verhaal saam. Hy beweer dat hy diep in die Kalahari op die oorblijfsels van iets buitengewoons afgekom het. Mure, klipstrukture en ruïnes. Iets wat volgens hom soos die oorblijfsels van 'n ou stad gelyk het. 'N verlore stad in die Kalahari. En skielik het die verbeelding oorgeneem. Want as daar 'n stad was, wie het dit gebou? Waar het die mense vandaan gekom? En hoe het hulle hier geleef? En waarom het niemand hulle nog ooit voorheen gevind nie? Farini se verhaal het die wêreld ingegaan. Boeke is geskryf, kaartmateriaal het verskyn en mense het begin soek. En die legende van die verlore stad van die Kalahari is gebore. Maar 'n goeie storie is nie noodwendig 'n ware storie nie. Daar is tot vandag toe nog geen konkrete bewys gekry dat Farini se verlore stad bestaan het nie. Ekspedisies is geloods, familiefortuine is spandeer, maar geen stad is nog gevind nie. En toch het die verhaal nooit heeltemal verdwyn nie. Want Farini het dalk nie 'n verlore stad ontdek nie. En dalk was hy ook maar net vasgevang in die Kalahari se vermoë om avontuursoekers te verlei. Om jou te laat wonder, wat lê agter die horison? Die Kalahari verander as die son sak. Die hitte trek stadiger die rooi sand en die laaste lig verdwyn oor die horison. En dan begin die nag. Hier ver van die stadse ligte kry donker 'n ander betekenis. Hier is meer sterre as wat jy kan glo bestaan. En die horison skuif so ver weg, dit word deel van die sterreruim. En die nag is vol geluide. Sommige wat jy nie ken nie. En om die rande van die kampvuur se lig beweeg skaduwees, nooit duidelik genoeg om te eien nie. En skielik verstaan jy waarom hierdie plek so maklik stories skep. Want wanneer jy klein voel, begin jou verbeelding groot word. En wanneer die wêreld rondom jou stil word, begin jy luister. Na die wind, na die nag, na jou eie gedagtes.

Maar die Kalahari behoort nie net aan die verlede nie. Haar invloed leef vandag nog. In Afrikaanse muziek, in letterkunde, in fotografie, in stories, en vooral in die mense wat steeds naby aan die land leef. Die boer, die veldwagter, die jagter en die reisiger. Mense wat vroegoggend oor die veld kyk en weet dat hierdie land hom niks beloof nie. En toch bly hy. Daar is iets aan die Kalahari wat mens terugbring na eenvoud. Water is belangrik, kos is belangrik, skaduwee is belangrik, en mense is belangrik. En wanneer jy in die moderne wereld leef, waar alles dringend lyk, kan een plek soos die Kalahari jou herinner, dat daar baie dinge is wat eintlik glad nie so dringend is nie. Hier leer jy weer om aandag te gee, aan een spoor in die sand, aan een voel wat jy skaars kan sien, aan die wind deur die doringbome, en aan die sterre, en natuurlik aan die wolke. Reen is hier so nie bloot reen nie. Dis hoop, dis lewe. Dis die belofte dat die land, wat vir maande dood en droog kan lyk, binne daar weer kan verander. Dit is waarom die Kalahari steeds mense inspireer. Die woestijn vra min, net dat jy luister, kyk en leef. En as die Kalahari jou een ding leer, is dat die mens nooit moet onderskat wat die droë land kan beteken nie. Want soms is die grootste belofte in die reën nie dit wat reeds geval het nie, maar die reën waarvoor jy nog wacht.

van die rooi sand tot die donker Kalahari nag, tot die hoop van die eerste reën. Dit was ons klein bietjie Kalahari betowering. Tot die volgende keer, hou die koffie warm en 'n stoel naby die radio.

0: Daar was het nou, stem en story, ons Kalahari stories, terug op populaire aandrang. Ek is bly julle het geniet, ons waardeer die ondersteuning. In die oomblik is het tyd vir die weer, maar voor dit is dit ons promo vir die TV Goue Ouwes. Net een herinnering, hierdie is nie die een waarop jy inskryf nie. Wag totdat jy die snipsel van die themalied hoor, wat so bietjie later sal speel, so in die tussen die 11 en 12 uur gaan hy opkom, en wag tot jy daai uittreksel hoor, voordat jy inskryf.
1: Stilte op die stel!
2: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat dageliks gespeel word, en staan 'n kans om elke vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
1: Aksie!
3: Is jy bezig?
0: Tannie Stinie daar in die achtergrond. Hierdie weervoorspelling word vir ons geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Linwood en Centurion kry die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
4: Bosveld Stereo weer.
0: Hier is ons streeks weervoorspelling vir môre, die 21ste September 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Ons begin in Gauteng waar het gedeeltelik bewolk en koel tot warm sal wees met enkele buie en donderbuie. Mpumalanga, kanse vir motreen en mis in die oggend langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel, met geïsoleerde reën en buie, behalwe in die laafveld, waar het bewolk en warm sal wees. Limpopo, bewolk met 'n kans vir motreen en mis in die oggend in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en warm. In die noordwes is het aanvanklik bewolk, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met geïsoleerde buie en donderbuie. Vrystaat, aanvanklik bewolk, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met geïsoleerde buie en donderbuie. In die Noordkaap is het aanvanklik bewolk in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal matig suid tot suidoos waai. In die Weskaap is het mooi weer in die weste, maar bewolk langs die suidkus in die oggend waar het koel sal wees. Andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele buie en donderbuie in die noordooste. Die wind langs die kus sal matig tot sterk suid tot suidoos waai en teen die aand oos tot noordoos draai langs die suidkus. In die westelike helfte van die Ooskaap sit gedeeltelik bewolk en koel met oggendmis in die suide en enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die noordooste. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidoostelik wees en vanaf die aand noordoostelik draai. In die oostelike helfte van die Ooskaap, plaaslike oggendmiskolle langs die kus en die aangrensende binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie, maar verspreid oor die binneland. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwestelik wees en in die nag noordoostelik draai. En dan laastens KwaZulu-Natal, oggendmiskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met verspreide middagbuie en donderbuie. Die wind langs die kus sal lig tot matig noord tot noordoostelik wees en vanaf die middeloggend in die suide lig tot matig suidwestelik draai, waarna dit noordwaarts tot by Kaap St. Lucia sal versprei. Kom ons kyk na die allerbelangrike temperature. Ons begin soos gewoonlik in Gauteng, Pretoria 13:25, Johannesburg 12:23, Vereniging 12:22. Mpumalanga, Mbombela 16:26, Ermelo 9:22, Emalahleni 10:23, Standerton 12:23, Skukuza 19:30. Limpopo provinsie, Polokwane 11:25, Palabora 18:24. Tzaneen 16:25, Musina 17:28, Lepalale 18:28 en Mokopane 13:25. Oor na die noordweste, Klerksdorp 13:23, Potchefstroom 12:22, Mahikeng 13:24, Rustenburg 15:24 en Vryburg 13:25. Vrystaat, Bloemfontein 12:22, Welkom 13:25 en Bethlehem 8:20. Die Noord-Kaap lyk soos volg: Upington 17:27, Kimberley 14:22. De Aar 11:23, Alexanderbaai 15:32, Springbok 18:29, Kalvinia 15:28, Sutherland 5:23. In die Weskaap, Kaapstad 16:31, Vredendaal 19:36, Riversdal 12:26, George 12:21, Woester 13:28, Beaufort West 14:27 en Oudtshoorn 13:29. Oor na die Ooskaap, Gqeberha 14:20, Makanda 13:21, Kraddock 13:24, Graaf-Reinet 13:23, Oos-Londen 16:22, Port St. John 17:22, Mthatha 14:22, Kumane 12:22 en Konse 14:22. KwaZulu-Natal en Durban 18:25, Richards Bay 18:28, Pietermaritzburg 13:24 en Ladysmith 13 styg tot by 25. Nou soos gewoonlik, as jy meer inligting verlang, is jy welkom om hulle webwerf te besoek by www.weathersa.co.za. Hierdie weervoorspelling was vir ons geborg deur Lots of Pots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Lynnwood of Centurion.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
4: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

Agnetta Veldskog met Man vir 'n Sondagskraal se ongenooide seun. Wat 'n uitstekende snit is dit nie. Definitief op my persoonlike speellys en hy word gereeld gespeel. Ek het vir Cordelia en Pieter Koen volgende spel van liefde, Amy Grant, I Will Remember You, vat ons in die nuwe uur

Amy Grant, I Will Remember You, net hier op by Bosveld Stereo. Dit is 'n minuut na 11, goeienaand, baie welkom by die laatnag saam met my, Dewald Vleuen. Ek is nog saam vir so 2 ure en daar is nog heel wat musiek wat vir julle inwag. Onthou ook, einde van hierdie uur, laat aan oordenking, bly gerus ingeskakel daarvoor. Op die musiekfront, ek begin het op hierdie uur vir jou met Elton John en Nikita, altyd 'n gewilde ene. Maar ek sien so 'n bietjie later is Genesis op die lyn, Koos Kombuis maak 'n draai en ook Train, baie bekende Drops of Jupiter. So ja, sit agteroor, kom ons maak Sondag klaar.

Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Absolute legendaries is dit. Ikonies. Dit is Koos Kombuis en Lisa se klavier vir Brooke Eden. Left You For Me en Verdell Smith se Tar and Cement. En dan het jy ook jou geleentheid gehad om in te skryf vir die kompetisie en ek sien dosyne mense het nie die geleentheid laat verbygaan nie. Baie inskrywings, baie dankie, ons waardeer. Cordelia is volgende, verskoontig Cornelia. Too late to say goodbye. Get trains, drops of Jupiter net daarna.

Wat ons terug staan na die vroeg 2000s, toe al 'n goeie 25 jaar, nê, met Train in Drops of Jupiter. 20 voor 12 en ek het Caroline Hisselman wat hier so lê in wag ontbloot. Dis die Springfield se Broken Blossoms net daarna. Amper tyd vir ons laat antwoord denking.

Jeloja Chinetti, go before you break my heart. En hier op die einde, die laaste een vir die aand, wat ons dan nou deurvat na die oordenking, toe was Nicholas Lou met Vlerke. Bring ons uit by ons laat aand oordenking.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer Bosveld Stereo luister vriend en vriendin. Dankie weer vir jou tyd saam in die woord. Ek wil jou uitnooi om die skrifte open of om net saam te luister na Psalm 69. Ons lees daar vanaf vers 15 tot 32. Psalm 69 vers 15 tot 32. Red my uit die modder, dat ek nie wegsak nie. Laat my wegkom van my vyande af, weg uit die diep waters. Moenie dat die stroom my meesleer en die diep water my insluk nie, en moenie dat hier die put toegaan bokant my nie. Antwoord my, Here, in u wonderlike liefde. Verhoor my in u groot barmhartigheid. Moet tog nie u dienaar alleen laat nie. Ek is in groot gevaar. Antwoord my tog gou. Kom red my lewe, bevry my van my vyande. U weet hoe ek beledig en verkleineer is, hoe sleg ek daarvan afgekom het voor al my vyande. Beledigings het my gebreek, ek is gedaan. Ek het gehoop op meegevoel, maar te vergeefs op mense om my te troos. Maar daar was nie een nie. Toe ek honger was, het hulle vir my gif aangebied. Toe ek dors was, wou hulle my asyn laat drink. Laat hulle feeste hulle tot te val bring en hulle offermaaltye hulle ondergang wees. Laat hulle stokblind word, laat hulle gebreklik word. Laat u straf hulle tref en die vlam van die toren hulle oorval. Laat hulle blyplekke verwoes word, sodat daar niemand oor is in hulle wonings nie, want hulle vervolg hom wat swaar deur u getref is, en verlustig hulle in die pyn van hom wat deur u deurboor is. Reken ook dit by hulle skuld, sodat hulle nie vrygespreek word nie. Skraap hulle name uit die boek van die lewe, dat dit nie saam met die van die regverdiges opgeskryf staan nie. Ek is 'n hulpelose mens, vol pyn, maar u, o God, sal my red en my beskerm. Dan sal ek die naam van God besing, hom met danklied prys. Ons lees net tot sover, kom ons sluit die oë. Ons Vader in die hemel, help ons asseblief, liewe Here, om u dag en nag te loof en u vir u groote genade te bedank. In Jesus naam dank ons u. Amen.

Touch of Class, ek steek my hand op en dit is hoe maandag dan by die deur inglip hier by Bosveld Stereo. Goeiemôre en baie welkom, my naam is Dewald Vleuen. Ek en jy kuier saam vir nog so 'n uur. Skryf volgend oor aan Rudy van Deventer, soos gewoonlik op 'n weeksdag. Hy vat jou deur tot en met 5:00. Wel, op die muziekfront, Lee Ann Rimes, heel eerste I Need You. Ek sien ook muziek van Bread, net daarna, David Gates, baie, baie mooi ene. En dan Verona met Maskers. Ken hom ook goed, hy was destijds op ons top 20 gewees.

0: Verona se baie bekende masker voor het Bread met If. Bring ons uit by 14 minute oor 12, hier by die Hart van Goud. Tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Hier is Klanke van die 60s, die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: Bueno.
1: Net die beste country klanke Bosveld 107.5.

Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge by de Brits bied 'n kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

Stemme van Blackburn also. Klamper sê Suid-Afrika se country specialiste op hierdie stadium. Pragtige musiek wat die dames maak. Daai was Till the End of Time. Voor het Callum Scott en Leona Lewis. You are the reason. Wel, ek het tyd vir so paar snitte nog voordat ek groet. Ons gaan begin met Appel en 'n laaste een.

Dit was 'n aand van geliefde stemme hier by Boswell Stereo sover. Gerry Pretorius, I Love You More and More Every Day. Ons het vroeger ook vir Mani Jackson gehad. Hulle is altyd baie gewild. Appel en 'n laaste een. Wel, ons het gepraat van 'n laaste een. Hier is 'n laaste een voordat ek groet. Dit is nogal 'n groot groep gewees. Hulle kom daar uit Swede uit. En hulle naam is Aha. In die 80's massief gewees. Hierdie ene is The Sun Always Shines on TV.

Aha, the sun always shines on TV. En dit bring ons by Op die Kop, kwart voor een. Tyd vir my Dewald Viljoen om jou te groet op hierdie maandagoggend. Ek het vir Rudy van Deventer hier soos gewoonlik met 'n glinster in die oog en 'n huppel in die stap. Hy gaan jou deurvat tot en met 5:00. Ek los jou vanoggend met Bobby van Jaarsveld en Rihanna Nel, Eens in 'n Leeftyd, die Beach Boys, California Dreaming, Karen Zoid, Engel en Lobo, Me, You and a Dog Named Boo. Soos gewoonlik is ek hierdie week nie terug op 'n Vrydag nie, maar op 'n donderdag aand. Eers kom in 'n donderdag aand, kuier ek en jy verder, wanneer ek bietjie instaan en uithelp vir kollega Willem Engelbrecht. En dan is die naweek op ons lang naweek wat voorlê as jy Vrydag afgevat het. So ek hoop jy het die geleentheid gehad om dit te kon doen. Maar dan, tot dan, gaan ek vir jou sê geniet hierdie kort week. Voorspoed, sterkte en mooi loop.

0: Moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
1: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
0: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
1: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
0: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
1: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
2: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seeptakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-33.
3: En so sê ek en jy tot ziens en heerlike oggend verder vir niemand anders as die Dewald Viljoen. Dewald, tot ek jy mekaar weer sien, laat het baie goed gaan met jou. Tot ziens. Ek sê vir jou hartelike goeiemôre en baie welkom as net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer. Ek hier begin hierdie nuwe uur, hierdie heerlike nuwe oggend van die nuwe week met Neil Diamond's Rainy Day Song, Enya On Your Shoes, en dan John Belcher's met Seein'

0: Lady A, what I've never got over you. John Belcher se seun en Enya on your shows. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 12:15. Die tyd is jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

Simon en Garfunkel met daai pragtige 60's klanke Squabberoof. Ek gee verder met net die beste muziek, wie is dat hier met die hart van goud? Net ek vir jou, Naomi Nell, saam met jou, de Lumineers, Cleopatra.

0: The Lumineers, Cleopatra. Naomi Nils, I'll meet you. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer en ek hou vir jou geselskap alipad tot om met 5:00 by die vroeë maandagmôre. Maar eers het ek vir jou klanke van Pussycat, Let Freedom Range, Danny Stein, Hou Vas en No Mercy in daardie vroeë 90s, When I Die. Dis ook een van die groepe wat vanaand gekom het, vanaand gegaan het en nooit weer enigiets van hulle gehoor nie. Ek weet nie hoekom nie, hulle het baie goeie musiek gehad. Orrie Landers met Angelo en Stefan Versace, die skerpen van die sekelmaan.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: aan die skerp punt van die sekel na. Maak vrede met die lewe, my oorlog is verby.
1: Die vroeë oggendure saam met Rudy van Deventer by Bosveld Stereo 107.5.

Pragtig is net om hierdie uur mee af te sluit met Dean Martin, That's Some More. John Musser voor dit Sweet Southern Belle en Angel de Lange, Juwele. Daarmee is dit die einde van hierdie eerste uur wat ek hier saamkeer op die vroege maandagmorgen. En ek sê weer eens vir jou, goeiemorgen en baie welkom, of as jy nou net ingeskakel het. Ek is Rudy van Deventer en ek hou vir jou geselskap al die pad tot en met 5 uur op die vroege maandagochtend. Ek hier begin hierdie tweede uur met Nicole, A Little Peace, Enrique Kutzer, Bly By Jou en Anita Paris, It's About, Debbie Lee Moore, Maak My Jou Tequila.